0: Sláttuor við hendinni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
1: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna þá, ef það stjarnar í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
2: Fitt sumar, þín rútína. World class.
3: Lewis Cole Big Band á samt Jenny Vartati í Hljómahöll hann 13. ágúst, daginn eftir sólmyrkvann. Miðasala á hljómahöll.is.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
6: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
7: Klokkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávarauðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðna við Evrópusambandið að mati Guðna TH Jóhannessonar sagnfræðings og fyrirrandi forseta Íslands. Hann var gestur í Silfrinu í gærkvöldi þar sem hann bar saman komandi þjóðaratkvæðagreiðslu við þorskastríðin og landhelgisdeiluna. Í ljósi komandi þjóðaratkvæðagreiðslu telur hann reynsluna af þorskastríðunum sína að stjórnvöld í Brussel verði að skilja sérstöðu Íslands í útvegsmálum, annars sé betra að láta gott heita snemma í ferlinu. Og Jónas Hagan, stjórnarmaður í samtökunum Sjá sem vilja aðelda viðra við ESB, segir skýrt að aðlögunarferli að Evrópusambandinu hefjist ef samþykkt verður að hefja aðelda viðraður í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Þetta kom fram í svari Jónasar við spurningu úr sal eftir kappræður með ESB-málið í Hörpu. Húsvillu var á fundunum í Hörpu og var hiti í fólki. Fjallaður með fundin í Morgunblaðinu í dag. Háir vextir og hæg sala íbúða setja aukinn þrýsting á byggingamarkaðin. Samtök iðnaðarins hafa kallað eftir því að Seðlabankinn haldi meginvöxtum óbreyttum við vaxta ákvörðun á morgun og vara við því að frekari vaxtahækkanir geti reynst greininni þungbærar. Alvarleg vanskil fyrirtækja í byggingariðnaði hjá stóru viðskiptaböngunum nær þreföldust á fyrir helmingi ársins. Að mati viðskiptaráðs Íslands væri óhætt að lækka lögbundin lífeyrissparnað úr 15,5% niður í 12% launum. Einnig ættu laun umfram ákveðina upphæða vera undan þegi kvöðum skyldusparnað en það hafi sparnaður launþegans ná því marki að tryggt sé að hann njóti ásættanlegrar framfærslu þegar komið á lífeyrisaldur. Í áhugaverðri grein viðskiptaráðs á íslenska lífeyriskerfinu bent á að hjá engu öðru OECD ríki sé skyldusparnaðar krafan jafn há og á Íslandi. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær. Andrés Magnússon greinir Evrópusambandsskattinn ef Ísland gengur í Evrópusambandið en hann tæpir 100 milljarðar á ári. Ásgeir Ingvarsson blaðamaður skrifar hins vegar skyldusparnað en að mati viðskiptaráðs mætti færa við mið skyldusparnaðar úr 15,5 í 12%. Og það var frekar líflegt á vaktinni í löggulandinu nótt, það var brotist inn í heimahús. Þrennt var handtekið vegna nýtja skuldar á ökutæki. Ökumaður var kærður fyrir að nota farsíma við akstur og veita ekki gangandi vegfarendu forgang við gangbraut, sem vissulega sérstakt. Nú það var tilkynnt tvö mismunandi umferðarslys, en ekki slasaðist fólk í þeim. Og svo síðast en ekki síst var tilkynnt bílveltu, sem betur fer slasaðist enginn. Það verður austlæg að breytilega átt í dag, lítið samt að væta á Austfjörðum og Suðausturlandi en annars léttskýjað. Á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar hægviðri, hafgóla og léttskýjað, en vestlægari og skýjað annað kvöld. Það gæti orðið grillkvöld í kvöld á höfuðborgarsvæðinu. Í dag verður alltaf 16 stiga hiti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
8: Ísland vaknar. Til að byrja

0: sæl og velkomin á viðtækjunum, við erum Ísland vaknar í dag er 18. ágúst, það er þriðju dagur og klukkan farin að ganga átta.
1: 18. ágúst, er það ekki afmæli Reykjavíkur?
0: Jú, það er nákvæmlega
1: hann. Og veitu hver aftur á ekki ykkur afmæli en að líka ykkur annars?
0: Örugglega ykkur afmæli.
2: Nei, veistu það, ég held að
1: engin
0: afmæli í dag.
1: Ég held að þetta er eini dagur sem að engin
0: Dils. Ég náttúrulega bý yfir svo mikilli reynslu, ég man eftir því þegar að Reykjavíkurborg hélt upp á afmæli sitt 18. ágúst 1986.
1: Ég man það líka.
0: Já, ok.
1: Já, já, þetta var, ég man, það var hátíð í Árbæjarskóla, skólan sem ég var í. Þetta var alveg fyrir túlum hæ, risa kaka, ég hvað var það.
0: Já, þetta er líka á þeir árið sem að Reykjavíkur Bragur Gunnar Þórðarson kom út.
2: Var þá 200 ára afmæli?
0: Það var 200 ára afmæli.
2: Já,
0: Davíð Oddsson náttúrulega samdi texta við eitt fallegasta lagið af þeirri plötu við Reykjavíkurtjörn.
2: Já, já, var ekki Davíð Oddsson líka sem bakkaði stærstu köku sem hefur verið bökkuð
0: í Reykjavík? Jú, svo kveiktan munið eftir því, hann var með fjarstýringuna á gosbrunninu.
2: Já.
1: Nei, ég man ekki til því. Hvað er gosbrunni? Í tjörninu?
0: Það var nefnilega gosbrunni í tjörninu
1: sem að
0: ég sakna þess að hafa ekki séð bara í mörg ár.
1: Nei. En ekki Er þetta bara eitthvað svona
2: Í verslunarmiðstöðum er mjög víða erlendis gosbruna vegna þess að rannsóknir hafa sýnt að rennandi vatn og gosbrunar hafa kaup hvetjandi áhrif á
1: erlendingar. Af hverju var hann tekin og mér langar í meiri gosbruna?
2: Fólk veslaði og mikið í kringlunni.
1: Var þetta eitthvað svona sem er ekki tísku lengur?
0: Ég veit ekki, ég man bara, mér fannst alltaf svo vinalegt að sjá gosbrunin í tjörninni þegar ekki á náttúrulega og en svo var hann, sko Davíð sagðist náttúrulega hafa verið með
2: fjarstýringuna
0: flugumferð og hann trublaði flugnaumferð og það var einhver afsakana fyrir því
2: Svo þú ert alltaf að vera að skipta batteri í fjarstýringunni
0: Það var eitthvað svolítið, verið með okkur í dag, verið með Ísland vagnar
3: Ísland vagnar

0: að svona um þetta leiti þá kíkjum við aðeins um það sem að gerast í fréttunum og það var náttúrulega aðteklisverð frétt sem að við vorum með hér áðan og það Guðni T.H. Jóhannesson fyrir undir forseti Íslands, hann segir fariði varlega í þessum ESB-málum Þið tóku eftir, þú horfir á Silfriði, gerði það ekki?
1: Nei, ég gerði það nú ekki
0: Nú?
1: Nei,
0: eftir þú ekki fylgjast með fréttunum?
1: Nei, ég búið lítið, ég var bara að lesa bók Ég las nýja bók í gær Heila bók, bók nummer 41 árinu
0: Jaha, herrðu, við ætlum að hins að vera að kíkja að það sem að gerast á forsíðu morgunblaðsins í dag Þar verið að tala að viðskiptaráð vill láta lækka skyldusparnaðinn Og það verið að tala það hér að Ísland sker sig úr frá OECD löndum það að iðgjöldin þau geta orðið byrði hjá ungu fólki þegar þarf mest á peningunum að halda og það verið þá frekar að taka iðgjöldin á seinni hluta ævinar. Það að lesa þetta ítalega í morgunblaðinu í dag.
1: Annars ekkit svona svakalega mikið í fréttunum finnst mér þessa dagana en aðal fréttin hérna enn á vísu að færsla vínbúrnur Akurur var galin en skemmdi ekki miðbæinn, segja verslunar eigundur. Það var sérst, hún var alveg hérna í hjarta miðbærins vínbúðun og var færð alveg svolítið lengra norður
0: vil ég segja. Útfjörðin.
1: Já, en það kom ekki að sök að smáríkið og dýrabær kom í staði fyrir vínbúðun og þannig ennþá líf.
0: Já, líf. Hérðu, það líf á fjör í Ástralíu, heldur betur, eftir hryðjuverk árásetnar á Bondi Beach sem að voru núna í desember á síðast ári. Þá verið að herða skotvopna löggjöfina þarna úti og nú fær almenningur greiðslur fyrir skotvopn sem þeir eiga og skila til yfirvalda. Og þetta svona líður í því að herða þessa reglur.
2: Enda líka bara nöðsilegt.
0: Ég fór þarna á Bondi Beach þegar ég var í Ástralíu þarna á þessum fljótlega eftir þetta og fólk var svo slegið og þetta setti þetta svolítið í samingi við nálæðin var mikil og sorgin alveg gríðaleg, þannig að það kallað eftir þessu í Ástralíu.
2: Akkurat. Á forsíðu morgun sem verið að tala það að háir vextir og hagsala íbúða sé að setja aukin þrýsting á byggingariðnaðin en samtökuðinari sem var kallað eftir því að Seðlabankinn haldi megin vöxtum óbreyttum við vaxta ákvörun á morgun og það verið að tala það hér að alvarleg vanskil fyrirtækja í byggingariðnaði hjá stóru viðskiptabankunum þremur nær þreföldust á fyrir helmingi ársins. Það samt allt að fara einhvern veginn til kaldra kóla í byggingariðnaðinum í dag.
1: Hvað ert þú með, Áskil Páll?
0: Ég gerfi greint í Danmörku. Nú eru stjórnvöld í Danmörku að reyna að koma í veg fyrir að nemendur noti gerfi greint til að svindla. En þeir eru búin að setja saman eitthvað sem að RÖV kallar neyðar aðgerðar pakka til að reyna að koma í veg fyrir að nemendur svindli með gerfi greintinni og reyna að fá betri einkunnir. En nemendur í framhaldsskóla á Jótlandi segjast finna fyrir þrýstingi til að fá góðar einkunnir.
2: Ok. Á blaðsíðu 2 í Mokkanum í dag verða boða aukna hernaðar viðveru á Íslandi en yfir hersöðingi NATO stattur á Íslandi vegna heræmingar Norður Víkings sem er í gangi þessa dagana segir hann ekki þörf á viðveru herafla öllum stundum en hann með eitt mikilvægasta embættið innan herstjórnarinnar. Kristrún ítrekar gott samstarf við NATO og það er þetta fín mynd að þeim saman á blaðsíðu 2 í Mokkanum í dag.
1: Ég er bara að lesa þeim fréttir út allt og bara, ég vil helst ekki segja þessa frétt, ég segi hvernig bara eftir
0: Nú,
1: já,
0: þetta bara... Bandero er á leiðinu á Akranes, það er verið að draga skipi núna til þess að rýma fyrir herskipum á vegum NATO-ríkjana
2: Meira ruglið
0: Mér finnst það eiginlega gott að taka hennar ríðhaug bara burtu úr Reykjavík En að fara með henni upp á Akranes sem kannski ekki endilega rétta Kátu þeir ekki einhvern veginn bara mistan á leiðinni Já, þá var þetta bara búið mál
2: Það verður ekki mikið kátu voru kallar á skaganum eftir þetta
0: Nei, þetta er bara, þú veist, þetta er bara ekkit hæfa Akranes að hafa hennar ríð
2: Nei, og hæfir ekki Íslandi
1: En þið vissið að Ronaldo var að gifta þessu
0: Já
1: Kristina Ronaldo og Georgina Rodriguez þau gengu hjónabandunum 11. august og þetta vakti athygli af því að þetta er nú eitt svona ríkasti fótboltamaður í heimi að þau bara gifti sig heimi á sér í stofunni og nýja heimilinu
0: Það gengur á ríðla hjá honum

0: Ég er ofta að velta því fyrir mér þegar við erum að fara að stað í þáttunum og svona þegar við erum að hugsa sko efnið sem að við erum að tala í þættinum og við erum öll svolítið ólík hvað það var þar, ég meina ég fylgist svolítið með fréttunum svona velta fyrir mig hvernig hluti geta orðið ég les þessa ESB greina
1: leiðilegumálin
0: já, ég meina þú veist, þetta bara svona hluti af lífinu okkar ég meina þú veist Og svo ég ofta að velta fyrir mig, hvað vilja hlustandur heyra? Vilja hlustandur einhvern veginn fá að heyra eitthvað smá við þessu af þessu eða bara ekkert af þessu? Bara gleyma að fara bara inn í eitthvað svona hylki það sem ekkert?
2: Já. Ég held að við séum að gera þetta nákvæmlega þannig að við erum svona blandið þessu fallega.
0: Já.
2: Af því ég er svona meira að hugsa hvað að gerast bara fyrir utan allt þetta svona sem þarf að hugsa
0: Ok, þannig að þú ert með blómalíktina
2: ég er þannig að ég vil hafa lítið af öllu, það sést, ekki bara, þú veist, ESB umræðuna, ekki bara einhverja stjórnarfréttir, ekki bara tónlist, ekki þetta, heldur það sé svona sitt lítið að hverju?
0: Ég nefnilega talaði við einn hlustanda í gær, að þessum ádjón sem að hlusta á okkur, Fastu glutt ekki
1: til. Nei.
0: Þetta var gamall brandari. Þú
2: veist, fyrsta lagi varð alltaf 11 fyrst, svo já, er þetta 18.
0: Ég veit að það bara vísitölu tengt skilur
2: það. Já, ég skildi það hækkar alltaf.
0: En sko, ég hitt eitt sem að var að hlusta á okkur. Hann sagði sko, það er ávinningur í því að hlusta á ykkur vegna þess að það ekki alltaf verið að tala þessi endalösi sömu mál, þú veist, í hérna útvarpinu.
2: Já.
1: Við erum löngu búin til dæmis að ræða Evrópumálin.
2: Alls ekki. Ég held þannig að ekki, þú sér það hérna, Jóni, það alls ekki. Við erum bara búin að svona kroppi toppin, sko.
0: Já, já, já.
2: Kroppi toppin.
0: Kroppi toppin. Nei, ég meina, þú veist, fólk hefur náttúrulega ólíka skoðanir. En svo er náttúrulega, þú veist, pólitíkin. Við erum ekki mikið í pólitík, heldur.
2: Nei, en við svona, við tökum áinni þegar hún er alveg svakal ákandi. Það er ekkert að frétta í pólitík, er rosa lítið núna, nema DSB. Það er
0: þingið náttúrulega að loka.
2: Það þarf að sé, það er lítið, já. Það er bara allir í fríi.
1: Við segjum fréttir af þessu náttúrulega á heila tímanum alltaf og ræðum þetta í svona þegar við förum yfir fréttir dagsins.
0: Já. En þið takkir stundu þegar ég að fara yfir þessa fréttir sem þá kemur
2: Nei, við bara dettum út.
1: Það er bara þannig, stundum sóna maður út yfir hérna, þungumálunum eða eitthvað sem að sko, sumum finnst alveg ofboðslega mikilvægt að tala ég bara er ekki að sjá það
2: og nákvæmlega eins og áskeið þegar við byrjaði að tala báta það bara nákvæmlega sem ég fyrir að tala eitthvað sem þið hefur null á það sé ég bara því svona feitið inn í
0: tölunar nú skulum við alveg vera með það veistu það, ég sýni þér einlaga athygli hvert einast sem skiptir sem þú talar
2: Já, er það
0: ég. Ég þakki
2: það reyndast þar í stundi þegar þess að hlustendur meiri sér hafa orðið vitnað í. Ég er kannski búin að vera að byrja að segja eitthvað og svo allt er lítið þú upp. Veit þú, hvað segirðu? Við erum ekki svona, ég var að segja það fyrir svona einni mínútu
0: síðan. Ég held að ég muni bara í þetta eina skipti sem að ég hef sofnað og sónað út að þurfa að tala einhverja bók sem að, þú veist, hljómaði eins og einhver bæklingu með þvottavél.
2: Já, það var, og svo þegar ég var eins og að tala blóðflaka, Já. Þá horfði að skjóða mig bara og það var alveg tómt augnar á þeim.
1: Nei, mér fannst það bara sjúklega fyndið.
2: En mér finnst bara mjög áhugavert blóðflakarnir.
1: Það
2: kom nú bara fram núna helgina, það var ammæli hjá henni móður minni, að það ekkert allir sem viti hvað blóðflokki þeir eru,
1: Nei.
2: Né bönnu þeirra.
0: Hvað ertu að segja?
2: Hættu þessu.

0: Við lentum í svakalega heitum umræðum akkurat á meðan að síðasta lag var í gangi
1: akkurat.
0: Og við erum svona, erum aðeins að komast út úr því núna
2: Þeir eru alltaf að gera grín af mér
0: Nei, ég gerum kannski ekki, við segjum kannski ekki að við sem að gera grín
1: Ekki alltaf,
0: ekki alltaf En hins vegar náttúrulega kemur við með, þótt ótrúlega með ég verið það Þú kemur með frábæra hugmyndir stundum
2: Vá, veistu hvað þetta heitir? Þetta þyrnirrós
0: Fyrnirrós
2: Þetta var nýtt ára sem ég læra frá dætri mínum Þegar þú segir svona Þetta ótir þó að mjög bara Þetta mjög sjálfgætt og skrítið En þú fargaður hugmyndir Fyrnirrós
0: Fyrnirrós, þetta nú Þetta svona skemmtileg
2: Rós sem svona, þú veist
0: Já, fyrnirstráð
1: Þetta svolítið skemmtilegt orð
2: Ég elska þetta orð Því að þú þarft ekki svona útskýrað Því að þú veist
0: að fá upplýsingar sjálfan sig
2: og
0: við förum með bílana í skoðun á 10.000 km fresti þar skráð náttúrulega staða bílana keisla hvað þarf að laga og skiptum og olía og allt þetta en þú varst að mynda að ræða með blóðflokkana hérna á þann, það engin svona ein síða, það sem þú ert með það ekki á hilsu verið
2: nei, en ég nefnilega, það gerist bara núna helgina að ég fekk hérna ásæðast að bóka mig í brjóstaskoðun eins og maður fær alltaf reglulega og þá segir þessi, farðið hérna á appi frá Landspítalinn og nýtt app eitthvað bla bla bla bla og þá getur þú bóka tíma þar þá loksins sé ég að upplýsingar mig og þá sé ég blóðflokki minn og ég hef ekki getað séð hann eins þar
0: og varstu fyrir vonbrigðum?
2: Nei, ég vissi þetta svona 39 ára í hvað blóðflokki ég var en ég veit ekki enn í hvað blóðflokki bönni mín eru þannig ég var rosa spennt og athuga hvort ég geti séð það og lítið stelpunum mínum sem eru orðnar það gamlar ég sé ekkert þær en það stendur ekkert þau
0: en veistu hvað blóðflokki Sven er í?
2: Já, ég veit það líka
0: okay.
2: þannig ég veit núna í hvað blóðflokki við erum en ég veit ekki í hvað bönni mín eru
0: hvernig kemstu í gegnum daginn?
2: strákar, ekki miskilinni ég veit ég það Það svo mikilvægt að vita þetta til dæmis
0: Hvað í brúsanum hjá þér í dag?
2: Þetta bara vítamíndrekkur Nei, þetta svo mikilvægt að vita þetta ef eitthvað kemur upp að kemur slys eitthvað þá það kannski barnið blóðgjöf
0: Hvar eru slökkutækið inn á heimilinu?
2: Eldhúsinu
0: okay.
2: og neyri þótt á sig
0: Þú talar með þárinu
2: Ég með þárinu og reikskennir hverju herbyggi
1: En hún veit ekki hvaða blóðflokki krakkar
0: Hugsaður ástandið hvað lausa tök þetta heimili hefur
2: Aftur eru þið svona leiðileg En þið vitið því hvað blóðflokki þið eru ekki?
0: Já
2: okay. Og má ég spyrja, hvað ert þú?
1: Ég er B-.
2: Ok, veistu hvað eru marg prósent íslendinga í B?
1: Nei
2: Það bara 10%
1: Það bara 10%
2: Ég nefnilega líka bíð
1: Já
2: Ég plús með einu lífinu Þú ert mínus maðurinn En hvað þú?
0: Sjálfstæðisflokknum
2: Ert þú bíð?
1: Jón var svo mikið sjálfstæðismaður Hann í D-blóðflokki
2: Ert þú og eða? Ég verða þetta
1: Ég er og, já
2: Það eru svo flestir í stundin

0: Vagnar á K100 síðasti geggjaði veðurdagurinn í bíli í dag.
1: Nei, nei, við skulum vera jákvæða.
0: Ég sagði að spáni.
1: Nei, nei, það er bara, þú veist, við hækkum í gleðinni hérna á K100 og það er nóg að gera hjá okkur eins og venjulega.
2: Eru ekki að hækka í sumargleðinni núna?
1: Sumargleðinni?
2: Já, verður ekki, hækkum í sumargleðinni!
1: Og áður við förum í frétta yfirlitið, þá langum við til að koma hérna með smá fróðleik fyrir ykkur vegna þess að vísindamaðurinn Spencer Silver þróaði lím hjá fyrirtækinu 3M sem þótti of veikt fyrir hefðbundin verkefni.
0: Já.
1: Sem er náttúrulega skelfilegt vegna þess að þetta 3M fyrirtæki er náttúrulega gríðarlega stórt og flott fyrirtæki. En samstarfsmaður hans áttaði sig síðan á því að límið hentaði vel fyrir bókamerki sem mættu sko festa og fjarlægi aftur.
0: Já.
1: Og þannig varð póstið miðin til fyrir algjöra tilvinna.
2: En hugsa, hver á einkaleyfið á þessu?
1: 3M.
2: Ha?
1: 3M sem að
2: bara fyrirtæki, er ekkert svona einn maður?
1: Nei. Hann væri hins vegar vel, sko, af efnum komin.
2: Ég meina, þú sér hvað ég er með hérna alla daga.
1: Já, já.
2: Póstið með það. Ég nota þetta mjög mikið.
1: Það er enda líka, það, þú veist, það væri, menn væri hérna.
2: Ítla að segja,
1: hvað gerir pabbi þinn? Já, hann gerir ekki neitt, hann fannur póstið með
2: það. Ítla að segja hérna, póstið með, hérna, þú ert frábær.
1: Já, það gæði ekki alveg
2: að vera. Frábær, Jón.
0: En klukkan eins og er komin fram yfir 7:30, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega verið að tala það hér núna að Guðni T.H. Jóhannesson, sagnfræðingur og fyrrandi forseti Íslands, varar Íslendinga við að fara hratt inn í viðræður við Evrópusambandið og það sé mikilvægt að Evrópusambandið skilji sérstöðu Íslands í útvegsmálum og hann telur reynsluna að þorskastríðunum geta kennt okkur ýmislegt þar. Nú Jónas Hagan, stjórnarmaður í samtökunum Sjá sem vilja aðild að viðræða við ESB segir skýrt að aðlögunarferli að Evrópusambandinu hefjist ef samþykkt verður að hefja aðild að viðræður. Þann 29. ágúst og þetta þurfa að koma skýrt fram og það er verið að fjallum hennar fund sem þetta kom fram á í Morgunblaðinu í dag. Nú vextir og hægsala íbúða er að setja allt á annan endan í byggingariðnaðinum. Vanskil hafa þrefaldast, íbúðir seljast ekki og það er, þetta er svona, lítur allt illa út frekar út af efnahags ástandinu hérna hjá okkur. Sem ríkisstjórnin virðist vera alveg að gleyma að taka á vegna þess að það finnst svo mikil orka í Evrópusambandsmálinu. Nú og svo er fjöldi frábæra greina í Mokkarum í dag og við bendum á tvær. Andrés Magnússon er að greina Evrópusambandsskattinn, þar að segja það sem við þurfum að borga ef við förum í Evrópusambandið og það er yfir 100 milljarðar á ári, bara svona til að segja ykkur hvað það kostar fyrir okkur að vera þar.
0: 100 milljón?
1: Já, og það er oft rætt og það sko, að lönd fái frá Evrópusambandinu.
0: Já.
1: En það er rétt að minna á það að Evrópusambandið býr ekki til neina peninga. Ef við fáum peninga frá einhverjum eða einhver lönd, já, er það vegna þess að einhver annar borgar inn. Og það er talað það að við munum ekki fá frá Evrópusambandinu vegna þess að við erum það rík þjóð, að við munum vera nettógreiðendur, þar að segja, við munum borga meira heldur en við fáum. Bara hann að sé á reynu. Ásgeir Ingvarsson blaðamaður skrifar skildusparnaði Morgunblaðinu í dag en að mati viðskiptaráðs mætti færa viðmið skildusparnaðar úr 15,5% af launum niður í 12%. Og svo var frekar líflegt á löggurlandinu í nótt, það var brotist inn í heimahús, það var fólk sem stal bíl, það var ökumaður kærður fyrir að nota síma og annar fyrir að keyra ljóslaus, það var svona ýmislegt að gera sér löggurlandinu í nótt. Ja. En á öðru leyti þá verður austlæg eða breytileg átt í dag, lítið sem það væta á Austfjörðum og Suðausturlandi en á höfuðborgarsvæðinu verður grillviður, hægviðri og hafgóla og léttskýjaðan hægari, vestlægari og skýjað annarkvöld með alltaf 16 stiga hita. Og sólar uppbrás var 28 mínútur yfir 5 í morgun og sól setur, verður 28 mínútur í 10.
0: Ég er ekki alveg að ná þessu, Jón. Ert þú þá að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni?
1: Bítt í bonnaðar.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegur.

0: Blindalagið verður hér á sínum stað í Ísland vaknar áður en að þessi þáttur allur. En hér eftir augnablik, þá ætlum við að ræða það að hætta hljóðlega í hjónabandi án þess að skilja.
1: Altså, ég elska þegar Áskei kemur algjörlega grænnaði ykkur topiki og hann byrjar að lesa þetta en horfir svo á mig bara, hvað ertu að meina?
2: Er það svona fade out úr hjónabandinu?
1: Já, en samt ekki skilja, sko.
0: Ok, ég bara skil ekki til þessu, við ætlum að ræða þetta hér og einn.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
4: Íslensk tónlist á K100.
5: Ég heiti Júlíu Heiðar.
6: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
4: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Hættum og trillum og tækjum í þengjum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna þá, ef það stjarnar í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
4: Fitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Lewis Cole Big Band á samt Genevieve Vartati í Hljómahöllan 13. ágúst, daginn eftir sólmyrkvann. Miðasala á hljómahöll.is.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
8: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini.

0: dagur og umferðin sem aðeins var að aukast við sjáum að það, krakkarnir eru svona að byrja að fara í leikskólana þeir eru að hrökkvi ganga aftur skólanir, mentaskólanir
1: eru ekki þeir eru byrja bara á morgun og hinn ég veit að ég og eina mentaskóla píu sem er að getur ekki beðið að fara að byrja svona smákald henni en samt ekki
0: já, og þannig að það er svona lífið svona smá saman að hrökkva í gang það er samt, já, samt svona það er, Og það gerist ekkit fyrir núna, ég var að tala við eitthvað daginn, hann sagði að það fer ekkit almennilega stað fyrir en eftir menningarnótt og síðan eftir kosningar. Þannig að það er svona, kannski, það, svona, í, það sem að menn að tala núna
1: á kólf. Já, ég fann svolítið haustlíkt í morgun því ég lafði út.
2: Já, ég gerði þannig
1: bara líka. Það var pínu svona að beita þessi vindurinn, sko.
0: Já.
1: Maður
0: þarf að fara í úrstu á mátnana núna. Já, ég
1: Já, ég let mig hafa, ég bara setti hýtaði sæti og stýrið og
0: allt
2: Já, svo, svo er þetta náttúrulega bara rétt yfir á meðan að sólin ekki komin upp þannig að það verður alveg lít í dag
1: Við erum svo snemma fyrir
0: þetta Þegar ég var í gagnfræðaskóla, þannig að stutta tíma sem ég var í gagnfræðaskóla
1: Mástu styttir
0: næri Já, svolítið Þá hérna, þá átti ég kæristu
2: Nú?
0: Og það var þannig að svo einhvern veginn kom svona, var einhver fílingur í því að ég með langa ekki degja kæristuna lengur. Okay. Ég átti bölvuðu brasi með að segja henni upp.
2: Já.
0: Og ég fekk vinkonu mína til þess að...
2: Hætti með henni fyrir því?
0: Já, eiginlega.
1: Æi.
0: Og ég einhvern veginn sé alltaf svolítið eftir því og ég einhvern
2: veginn... Þannig að hætta með henni fyrir mig.
0: Man gat einhvern veginn ekki farið bara svona, herru, veistu það, mér langar ekki til að vera með þér eða ég get ekki verið með þér eða þú veist, þetta er ekki þú, þetta er ég
2: Já,
0: veist,
2: ákvörðan,
0: þetta ákvörðan. Og það einhvern veginn hefur alltaf verið og alltaf þegar ég sé þessa konu og þetta er svona típist, sko, suma sér maður aldrei aðra sér maður alltaf
2: Já.
0: Og þetta er svona típist eitthvað sem að sko, greinilega er verið að nutta mér upp úr vegna sem ég sé þessa stúlku öðru hverju
2: Og minnust hún alltaf á þetta?
0: Nei, hún gerir það nú ekki
1: Hún sko. Löngu búin að gleyma honum
0: Nei, hún sko ekki búin að því
2: Ertu að tala um, þú sérst stúlkuna sem að Þú varst með eða?
0: Já, sem að þú veist, ég hafði ekki kjark í mér
2: að segja upp sjálfur
0: 14 ára að koma og segja upp sjálfur
2: Nei.
0: Og þannig að þú veist sem að er svona, þetta er lærdómurinn af sem að þarf alltaf að koma reynt fram ykkur neginn, þú veist, gagnvæst öðru fólki
1: Hvað verður þetta reyna að segja þetta, skilur við?
0: Þú veist, að hjónabönd, þú veist, þegar maður er komin inn í hjónabönd
1: Þau eru alls konar
0: Þau eru alls konar og þar er nú ýmislegt að gerast þegar fólk er að hætta saman og annað að þá er náttúrulega, sko, eiga hjónabönd til að feita bara einhvern veginn út
1: Já, ég nefnilega máliði það Oprah Winfrey hefur nú verið hérna frægasta sjónvarpskona í hvað mörg ár, skilji, 40 ár
0: Já,
1: En hún er ekkit hætt, hún er ekkit sest í helgans þegin hún er að gera podcast og alls konar þætti
2: Hjónabönd feitar ekki út
1: Nei, hún var einmitt sko að tala þetta þegar hjónabönd svona fara hætta hljóðlega sest, en þau skilji ekki þau eru saman en eru samt ekki saman skil ég hvað ég
0: er
1: að meina
0: já, Er þetta momentið þegar við erum bara orðin vinir?
1: Já, þegar fólk svona líka og er bara sátt við það sko, eða þú veist, segir það við sjálfa sig, heyr, við erum bara hérna við erum bara svona, við búum saman, við erum börnin saman við erum söguna saman eigum ekki bara að vera saman
0: Er það ekki kostur? Þegar fólk er komið að þetta plattform að vera bara æðislega góði vinir
1: Já, en þetta er bara fólk er mismunandi og vill mismunandi út úr lífinu og sumir vilja bara endalösa ástrúð alltaf
0: Alltaf uppi vegg, hugstaður
1: Ég var ekkert að tala neitt vegg og ekki neitt
0: Nei,
1: þú veist,
0: skilur hvað ég við
1: Og þú skilur líka hvað ég við veist, fólk svona, Það er svona stimpla sig út úr ástarsambandinu
0: Yfir í vinarsamband
1: Já, eða bara, svo er sum fólk Hafið ekki verið í kringu fólk sem er í hjónabandi en er aldrei sama
0: Jú.
1: Þau eru bara með sikurt áhúmál en það, en ég segi bara, stundum hugsa maður bara þetta er skrítið, en svo hugsa maður líka veistu það, ef þetta virka fyrir þau þá kemur það mér bara
0: það er nefnilega heilamáli og það er stóri hlutur nýsu, það er ekkit eins fyrir alla
1: Nei.
2: En þetta kemur líka sko að því sem að sko svo margir hjónabandsráðgjafar og fjölskylduráðgjafar tala að það að sko vera í hjónabandi er bara vinna sem að þarf að leggja rækt við ástina af því annars bara kulnar hún
0: Algjörlega. En sko ást getur verið svo margslug
1: það er það líka og mismunandi og eins og bara ég sé að það virka fyrir ykkur þá kemur það hinum bara ekkert við
0: ég nefnilega sko það er svo margir sem að segja sko ég hef að kynlífið er farið úr hjónabandinu og þá hjónabandi búið eitthvað svona það er þá fólk sem vandalega þar mikið að kynlífið skilur svo eru kannski ertu með annað fólk sem eru bara æðislega góði vinir
2: þú veist.
1: Já, og svo er bara kynlífsins fólk bara svo rosalega mismunandi. Það er aðalega bara að sé, sko, samtaka.
2: Já, já.
0: Er það ekki? Er mjög mikilvægt, já.
1: Það er svolítið mikilvægt, einn er alltaf bara nama og hinn bara,
2: nei.
1: Já, nei, það er svona nei og já fólk.
0: Já, já, nei, það verður einhvern veginn að vera svolítið samtaka í því, sko, en það er náttúrulega líka, sko, það segja ofsalega margir ráðgjafar, betur þegar að kynlífið er farið að þá er hjónabandi búið, sko.
2: Er það?
0: Já, mér hefur fundist að vera svona oft vera rosalega mikilvægur hluti af, af hérna ráðleggingum sérfræðinga.
1: Já, það sé snertingin, sko, þú veist, það sé bara öll snertingin. Snertingin getur verið að það er ekki endilega að vera kynlíf, það er alveg góð snerting að því sem mannverur þurfum við sem snertingu.
0: En er það ekki líka bara þessi vissa, herru, ég elskaður?
1: Jú.
0: Þú veist, þessi, þetta faðumlag
1: og eins og sagt, bara lengi byrja fyrstu gera eins og bara unga börn ef þau eru ekki föðmið og snert þá þroskast þau ekki eðlilega.
0: Nei. Nei,
1: og við, þetta bara, þetta mannlegt eðl, við þurfum að vera snert.
0: Áskiminn, viltu fara með hendina burtu?

0: hvert er gleymda lagið í dag?
1: Ég bara get ekki muna.
2: You just start rocking out when that song comes up.
3: Hey! Það er nefnilega heila málið, alltaf gaman að fara svona í gleymdu skúffuna og ná í eitt og eitt svona snúð sem maður eru ekki heyrt lengi og það er akkurat lag sem við völdum í dag. Það er náttúrulega áttunni, eins og öll góð lög.
4: Ég hef aldrei heyrt snúður sem þetta er lag.
3: Nei,
4: já, plötu snúð. Þetta er allt saman. Þú ert svona djúpur, þú dýpur eftir henni hér.
3: Nákvæmlega, þetta fellur allt saman saman í eina held.
4: Ég sem ég eftir voru svo grunnur og svo ertu svo djúpur. Heyrðu, þetta var
3: Þyrnirós. Þyrnirós er bara mjög gott.
4: Þetta er orð mánaðarins.
3: Akkurat. En titillinn í gleymdalaginu varð ekki til vegna sérstaklega trúarlegrar hugljómunar og býði nú aðeins við, en laganda höfundinir, þeir þurftu einfallega nafn sem passaði fullkomlega inn í taktin og viðlagið í laginu.
5: Já.
3: Það kemur hér á eittir. Húbert Kemmler, þetta er nokkuð frændið þín frá Þýskalandi, eða eitthvað, kom þá með hugmyndarnafni sem passaði fullkomlega við hennar takt.
5: Já, guten Tag.
3: María Magdalena.
5: Auf jeden Fall.
3: Já, akkurat. Þetta var hrynjandan sem vantaði í lagið og svona var þekktasta lína 9. áratugurins til vegna þess að laga höfundarnir voru að telja atkvæði. Lagið fór nú ekki strax á flug í Þýskalandi en samkvæmt frásögnum var því fyrst ítt af stað hjá plötusnúðum í Grikklandi þar sem að sumar smellir verða nú oft til meðal ferðamanna. Þegar að fólkið sneri heim síðan á sumarfríinu fór það að biðja lag á útastöðum sem var akkurat þetta lag og þannig basta aftur norður til Evrópu og var síðan í fyrsta sætinu í vestur Þýskalandi í 4 vikur haustið 85 og toppaði síðan vinsældarlista víða í Evrópu í framhaldi. Fyrir þá sem lifðu áttuna eru marga góða minningar við glemda lagið í dag. Hér er Sandra, glemda lagið frá 1985 og María Magdalena.

0: Blindalagið í dag, María Magdalena með Söndru en Jón. Þú talaður því kynningunni. Já. Þú varst að vekja aðtekla á því að þetta er þýstlag.
1: Já, ég veit, ég áttaði mig á því en að ég svissaði verið í sænsku útgáfuna.
0: Já, þú kynntir það með sænskum hreim.
1: María Magdalena.
2: Þetta var svona syngjandi. Hvernig myndirðu verið með þýskum hreim, Áskipall?
0: María Magdalena.
2: Já, heyrðir um muni.
0: En á ítalsku? Ég er bara búinn að gleyma þýska hreim. María Magdalena. Ich bin deutsch. Ok, það var María Magdalena.
1: Fréttir þetta smá.
0: Og náður en við fáum fréttir, áttum við að gera fyrir skemmtilegt.
1: Jú, mikil óskum og það kemur náttúrulega rátt í kvenna eins og alltaf ja, í eitt enn fyrir fréttir. Og það er náttúrulega eins og við mannin mælt að þá kemur eitt gott ráð fyrir konur.
0: Ákvært.
1: Og það vitið hann til í gær, ég var á Snæfellsnesi, ég þurfti að fara í viðskipta erindu með hérna vinnminn sem er erlenda vinnminn sem er hérna. Og ég var að fara á sínunum Snæfellsnes og ég þarna einhver staðar á nesinu að þvælast og við erum enn í röð að komast inn í helli sem er á Snæfellsnesi.
0: Já.
1: Og það var allt innu hnýft í mig svona, og það er kona með rísastól gleru og horfir á mig og segir veitu, you're John, er það ekki? Og ég sagði, jú, þetta er að tala á íslensku hérna.
0: Er það kona sem þú þekktir ekki neitt?
1: Nei, ég þekkti þessa kona ekki neitt. En
2: haldið þetta... Kannast ekki við hérna?
1: Ég kannast ekki við hérna, hún er rosalega flott og stórgleru. Og hún sagði, já, betur þetta ekki Jón, jú. Herru, held að þetta ekki verið Nicole Kidman?
0: Yeah.
2: Var með gleru?
1: Hún var sem það var að koma að norðan, hún búin að vera fyrir norðan og er núna á Snæfellsnesi að leika sér.
0: En veitum, var hún að kaupa búblu þá? Hvernig vissum hver hún varst?
1: Nei, hún er að fylgjast með...
2: Nei, ég sé, hún var hann í hellaskoðunni inn á Snæfellsnesi, sko. Býtu, er hún að hlusta okkur?
1: Hún er að hlusta okkur, var fyrir Iceland. Norðan og það var fólk sem hún var með fyrir Norðan sem var að segja henni frá því að það væri alltaf rátt í kvenna á hverju meinast á mótni og hún sagði, já, hér ég að vera að hlusta á það. Þannig að hún er greinlega búin að...
0: So Nicole, these advices are for you.
1: Já, for women.
0: Já, akkurat.
1: Og það er akkurat það sem ég ætla að gera fyrir konur í dag. Ég ætla að gefa þeim gott ráð vegna þess að ef að maðurinn spyr hvar hlutir séu og hvað sé að og af hverju þú segir ekki neitt og það kemur bara ekkert þá skaltu muna að hann trúi þér. Ef þú segir ekkert, þá þýðir það ekkert.
0: Akkurat.
1: Það þýðir ekkert að vera að sko að leika neitt að segja ekkert og það er síðan fullt eitthvað sem er ósagt. Þú þekkir þetta reikina.
2: Ég er sek.
1: Akkurat.
2: Ég er mjög segum þetta, af því ég hef alveg verið spurg, hvað, er ekki eftir leið? Jú.
1: Já.
2: Það er ekki eftir leið.
1: Nei, það er nefnilega málið, vegna þess að sko,
0: það er ekki... Það er ekki fengið við það.
1: Sko, hann telur, ef það er eitthvað að, og sko, og hann, og þú segir ekkert, og það bara, ok, þá fer hann bara aftur og horfur á enska boltan.
2: Í tómakassan sinn.
1: Í tómakassan sinn. Það er ekki það hann sé tillitslaus. En eins og liðs, það er bara búið að segja honum að það sé
0: allt
1: ekki
0: í lagi.
1: Akkurat áskeið. Ég ætla bara að minna ykkur á það að það eru fréttir hérna eftir augnablik.
0: Nicole, you would still be married to Tom Cruise if you had taken these advices.
2: Akkurat. Tom Cruise? Meinar Keith Urban.
0: Já, ég myndi það.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.

0: þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabref.is.
1: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
4: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Selonlife.
1: Nýtt skólaár, fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
5: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Íslendingar verða að tryggja full yfiráð yfir sjávarauðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðna við Evrópusambandið að mati Guðna T.H. Jóhannessonar, sagnfræðings og fyrirverandi forseta Íslands. Hann var gestur í Silfrinu í gærkvöldi þar sem hann bar saman komandi þjóðaratkvæðagreiðslu við þorskastríðin og landtengsisteiluna. Í ljósi komandi þjóðaratkvæðagreiðslu telur hann reynsluna af þorskastríðunum sína að stjórnvöld í Brussel verði að skilja sér afstöðu Íslands í útvegsmálum annars ég betra að láta gott heita snemma í ferðinu. Og Jónas Hagan, stjórnarmaður í samtökum Sjá sem vilja aðelda viðrað við ESB, segir skýrt að aðlögunarferli að Evrópusambandinu hefjist ef samþykkt verður að hefja aðelda viðraður í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Þetta kom fram í svari Jónasar við spurningum úr sal eftir kappræður ESB málinu í Hörpu. Fjallaðir ítalegum fundin í Morgunblaðinu í dag. Háir vextir og hæg sala íbúða setja aukin þrýsting á byggingamarkaðinn. Samtök iðnaðarins hafa kallað eftir að Seðlabankinn haldi megin vöxtum óbreyttum við vaxta ákvörðun á morgun og vara við því að frekari vaxta hækkanir geti reynst greininni þungbærar. Alvarleg vanskil fyrirtækja í byggingariðnaði hjá stóru viðskiptabönkunum þremur nær þreföldust á fyrri helmingi ársins. Og að mati viðskiptaráðs Íslands væri óhætt að lækka lögbundin lífeyrissparnað úr 15,5% niður í 12% launum. Einnig ættu laun umfram ákveðna upphæð að vera undanþegin kvöðum skyldusparnað en það hafi sparnaður launþegans náð því markið að tryggt sé að hann muni njóta ásættanlegar framfærslu þegar komið á lífeyrissaldur. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ásgeir Ingvason, blaðamaður, skrifar einmitt skyldusparnaðinn, en að mati viðskiptaráðs mætti lækka viðmið skyldusparnaðar úr 15,5%. Andrés Magnússon greinir síðan Evrópusambandsskattinn ef Íslendingar ganga í Evrópusambandið, en þá þurfum við að borga yfir 100 milljarða ári til Evrópusambandsins. Og það var frekar líflegt á vaktinni nótt í löggulandinu, það var brotist inn í heimahús, þrennt var handtekið vegna nytjastuldar, ökumaður var kærður fyrir að keyra ljósastaur og tilkynnt var tvö mismunandi umferðarslys. Reyndist ekki slys á fólki í þeim og síðast en ekki síst var tilkynnt bílveltu sem betur fer slasaðist enginn. Það verður austlægt að breytilega átt í dag, lítið svolítið að væta á austfjörðum og suðausturlandi en annars léttskýjað. Á höfuðborgarsvæðinu verður hægviðri og hafgola og léttskýjað en vestlægari og skýjað annað kvöld. Hitinn í dag verður á bylunum 11 til 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
6: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.

0: komið sæl aftur og velkomin að viðtækjan og við erum Ísland vaknar í dag er 18. ágúst, það þriðjudagur, Reykjavíkuborg á ammæli í dag.
1: Hvað hún gömul?
2: Hún var 200 ára 1985,
1: þannig að reikna. Nei, var ekki 86, er það ekki?
0: Það var 86.
1: Og hvað það 40 ára síðan, þá 240 ára.
0: Já,
1: sjáu þið
0: til.
1: Takk fyrir bent. Það stóra ammæli.
2: Það fyrst í starfræði,
1: M.H. Ég var á nýmál og
0: bröndi. Já, ok.
1: En svona er þetta. En nóframöndan, við erum svolítið svona að hækka í hlaupagleðinu þessa vikuna. Og við erum að halda, taka móti nýjum hlaupurum okkur með einsta degi núna allasa viku og í dag erum við að fara heyra í hún Magnussi Hauki sem hleypur fyrir Pétasamtökin og hann kemur til okkur hérna að segja klukkutíma.
2: Það geggja veður núna í dag og maður horfir bara hérna út til heimisins. Þetta svona dagur til þess að grilla, myndi ég að segja.
0: Þetta svolítið svolítið.
1: Og ber á kannski, það er rigning framöndan. Ég er að reyna að finna glöðu þess að ber á, ég bara, ég er að vera að geða þig.
2: Þú skalt bara gleyma því að ber á í sumar. Þú voru bara að gera þetta næsta sumar. En sko, þegar að fólk er að grilla, ég tek eftir því, sko, maður fer kannski út á svalir og nágranninn er að grilla, þá verð ég alltaf svangur.
1: Já, og finnur grillið fyrir loftinu.
2: Já, ég fór að velta því fyrir mig. Sko, ég held að svona líður vegan fólki þegar að ég er að slá blettir.

0: Það er alltaf verið að gefa út alls konar leiðbeiningar fyrir fólk sem að er í samskiptum við svona fólk og eitthvað svona blið.
1: Veistu þú verið aðalega bæklingur þar hvernig kallmenn eiga að höfða sér?
2: Ég svo þakk... konur þá er
0: það. Já, ég svo þakkláttur fyrir nýjustu leiðbeiningarna síðan sá. Þannig að sá hún Elín mín, hún búin að vera á breytingaskeiðinu núna í daldin tíma og Ragga Nagli, hún ákvað bara að hjálpa kallmönnum með þetta. Það er að segja, makar kvenna á breytingaskeiði. Það eru leiðbeiningar til ykkar sem að ég ætla að lesa frá Ragga Nagla.
2: Og þetta lest þú, leiðbeiningabæklingar?
0: Að sjálfsögðu!

0: Klart Ragnar með okkur á þriðjudagsmorgni og það virðist alltaf vera bara þessi ágætasti dagur í dag og já, ef maður kíkir á veðurspána fyrir daginn, sérstaklega hérna fyrir höfuðborgarsvæðið, þá megum við alveg búast við því að þetta getur orðið svona ágætis kótilegtur dagur og það lítur allt út fyrir það, við getum verið að grilla bara í kvöld og njóta þess að græða í dag.
1: Ég mæli með því að tilengja sér nýjasta leiðbeiningabæklingin hennar Röggu Nagla. Hún bjó hérna til leiðbeiningar sem hún hefur birt á samfélagsmiðlum og mér langar til þess að renna þeins yfir. Eða þetta er bara svona innblöðungur sko, breytingaskeið, kvenna leiðbeiningar fyrir maka og Jón hlustaðu nú.
0: Ok.
2: Ég sá að þetta mjög fyndið.
0: Er það? Já. Er þetta núna eitthvað svona við kallandi þetta og kallandi?
2: Leiðu nú bara að segja öðrum frá
1: þessu. Þetta mjög skemmtilega sko. Fyrsta regla, ekki smjatta, helst ekki tyggja matinn, kyngja bara í heilu lagi. Það er bara lykilatriði. Í öðru lagi, ekki borða neitt stökkt undir tönn. Epli, gulrætur, morgunkorn og snakk er úti úr matar.
2: Óþolandi svo.
1: Já, akkurat. Númer þrjú, ekki sötra drykki, þó þeir séu heitir, drekka hljóðlega takk. Undir engum kringumstæðum fara yfir á hennar helming í rúminu. Bara algert nóg. Ég brenni á þessu.
0: Ok.
1: Í fimmta lagi, ekki anda of hátt. Andaðu jafnvel minna, þú lifir það alveg af.
0: Ok.
1: Það er byrjandi. Herðu, ekki ræskja þig, snýta þér og alls ekki hósta. Það er bara algert bann. Ef þú vilt dauða störu og þögn, skaltu segja ég er líka þreyttur.
0: Ég maður er stundu þreyttur, maður kemur heima.
2: En hún segi ég þreytt, þá skaltu bara þegja.
1: Ok. Herðu, næsta ráð, ekki hrjóta. Ekki sofa vært þegar hún er vakandi um miðjanótt. Það er bara, ef hún er vakandi þá ert þú vakandi líka, annars lendur í vandamálum. Ekki standa bara að óþörfu.
2: Nei, það er óþolandi.
0: Ekki standa
2: ekki bara standa og kyrkja
1: mig. Okay. Og svo er það hérna, ef það er heitt inni, þá er heitt inni. Líka ef það er kalt, jafnvel samtímis.
0: Ok.
1: Bara þannig að þetta séu að reyna.
2: Mér er næsta mjög mikilvægt.
1: Lærðu að leita að hlutum og jafnvel finna þá. Ekki spyrja hvar allt er.
0: Ég geri það. Þú veist, hvað er það?
1: Það er okkur
2: málið. Þetta er alveg óþolandi.
1: Tilengjaðu þér þessa reglu frá Röggu Nagla. Næsta regla, samþykkja uppástungur hennar umsvifa laust. Þannig að ef hún segir, Jón, förum út að labba, þá bara, já, ok, ekkert mál.
0: Nei, María á þennan.
1: Já, ok, til að ég, já. Herðu, ef þú vilt upplifa sjöunda hring helvítis,
0: já.
1: Þá er mjög sniðugt að spyrja hvort hún sé pirruð.
0: Já, ok.
2: Ég elska þetta, sjöunda hring helvítis.
1: Já, akkurat.
2: Ok, það eru bara þrjár eftir.
1: Ekki vera alltaf heima, en ekki vera alltaf úti.
0: Ha?
1: Ekki vera alltaf heima, og ekki vera alltaf úti.
0: Jé.
1: Akkurat, þú verður að finna. Hef ég fitnað? Hér er öryggi þínu ógnar. Allt sem þú segir undir þessum kringumstæðum er að rangt.
0: Alveg sama kama sér.
1: Já,
0: ok.
1: Og í síðasta lagi, ekki sting upp á hlutum til að gera, nema hún vilji að þú stingir upp á hlutum til að gera.
2: Er þetta ekki einfalt og bara auðvitað að fara eftir
0: þessu? Ég skil ekki hvernig ég hægt að lifa með konu.
1: Ragga Nagli, kærar þakkir fyrir þennan frábæra bækling. Mér finnst að þetta gefa þetta út og kenna í lífsleikni í grunnskóla.

0: tónlistar tvísturinn.
1: Það er nefnilega málið.
2: Tónlistar tvísturinn, leikurinn sem er svo skemmtilegur og hlustendur finnst mjög gaman að þessu. En, Ásgeir, þú sér nú þetta. Þetta er miservitt.
1: Já, þetta er miservitt og það er nú svona beauty í þessu líka að sko, stundum sko, getur borgað sig að vera bara búin að taka frá sæti á símalínunum áður en þetta fyrir gang því að sumir bara kveikja strax á bara trommuleiknum eða bara á bassanum eða sko, eitthvað í þeim dúr.
3: Margir hafa haft sambandið með þetta vegna sem þeir áttu þess ekki á því að tónlist er tekin svona upp í bútum og að raða saman. Þetta er mjög gaman að átta sig á því að þetta sé hægt og þetta sé gert.
2: Svona upp hefur þetta verið allt. Það verið gert nema í alveg byrjun, sko. Já. En við erum með gjafabrið í Hraunsnef. Þetta er náttúruböð sem eru á sveitahótelun Hraunsnef sem er það rétt hjá Bifröst. Indist þetta taka sér bara smá svona dag. Fara, þetta bara rúmlega klukkutími, fara í náttúruböðin, borða á veitingastæðinu þeirra, sumir gista, rosalega flott sjáum.
1: Akkurat.
2: Og eða svo bara fara aftur í bæinn. Þannig að við erum ekki aðbæra fyrir tvo í það og síminn, nei, við ætlum að spila fyrst.
1: Við ætlum að spila fyrst og sko, við ætlum að heyra núna trommutaktin í þessu mjög svo þekktalagi sem að er mjög afgerandi. Ég sko gæti trú að hlustundum okkar til þess að kveikja á trommutaktinu.
3: Þetta verður erfitt í dag.
2: Áskil finnst allt auðvitað því hann veit hvað lagað er.
1: Já.
3: Þetta verður erfitt í dag.
2: Það er bara þannig.
1: Þetta er mjög þekkt lag. Þetta er mjög þekkt lag og hljóma svona.

0: spennandi.
1: Mér finnst þetta mjög sérstaklega upphafið af þegar við erum að byggja þessi upp inn í taktinn.
0: Sko. Ég kom með hugmyndin að fleinu lagi sem ég fannst vera svona sem var ekki rétt.
1: Já, akkurat.
0: Það var eitt sem hringdi á hætti við.
1: Já, okay.
2: Myndið þú ekki hætta við líka að þú varum að hlusta þetta?
0: Ég myndi býða því fleiri hljóðfærum.
1: Ég myndi giska ef það er eitthvað sem að flýgur til að hlusta þetta.
0: Já, minnst þetta bara alveg svo eitt lag sem ég var búin að giska, ég ætla ekki að segja það.
1: Já. K100, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Veist þú hvað lag þetta er?
3: Ég heyrði frá trommunir í Húsafraga, er það fjöllin á að vaka?
1: Já,
0: þetta er mjög góð ágiskun, en ekki rétt samt.
1: Jöllin hafa makað í þúsund ár.
0: Þetta er alveg, já, þetta er ekki bubir.
1: Gaman að hefði þér.
3: Okay.
1: Þetta er það. Ok, og þá er spurninga, ég var að taka næsta.
2: Já, skjóttu
1: við. Sko, þá ætlum við að víkja, við ætlum að víkja vellið stund. Við ætlum að heyra aðeins allt annað.
0: Þú var að venda okkar kvæði í kross.
1: Já,
2: og sjá hrúsinuna í pilsvendan.
1: Hlustið þið vel.
0: Ég myndi segja enda fjöllinu á vakna.
1: Já. Þetta er nefnilega...
2: Þetta er svolítið.
0: Nú heyri ég bara fjöllinu á vakna.
2: Þetta er ekki fjöllinu á vakna.
1: Nei, þetta er ekki fjöllinu á vakna. En þarna heyrum við rammaskítarinn í
0: lagið. En þarna heyrum við, þetta er ekki, þetta er eitthvað rock.
1: Já. Já, jú.
0: Svona rock.
1: Jú, það er svona rockið.
2: En getum við heyrt gítarinn og trommunda saman?
0: Þú byrðir ekki
1: um lítið?
2: Nei.
1: Þú pantar eitthvað sem ég er búinn að bara pre-producera
2: og
1: eins og ég geti bara vippa þessu bara svona slett þessu bara svona
2: afsökunar.
0: En kæru hlustendur, við erum að leita að lagi, við erum búinn að taka það í sundur, við erum búinn að heyra trommunnar, við erum búinn að heyra gítarinn.
1: Akkurat. Þetta er náttúrulega, ég er gríðarlega þekkt lag.
0: Já.
1: Og hefur verið lengi
2: gríðarlega
0: þekkt.
1: En ekki svo þekkt að fólk Það er píanó komið inn í
0: staðinn fyrir. Mest lagverki.
1: Já, hvernig? Síminu 5, 7, 2, 1, 11, 11. Ef að einhver kveikir á hvað þetta getur verið, veistu, píanó og slagverk.
2: Þetta þekkja nú allir.
1: Já.
0: Það er bara, Jóna, því þú veist hvað er lagverk.
1: Há 100, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Ertu með þetta?

0: sko, ég veit ekki en ég svona að segja en að dómsta eitthvað lífi.
1: Með hverju?
2: Þetta alveg hár rétt hjá þér. Þetta að sjálfsögðu Don't Stop Me Leaving með
3: hljóðsveitinni
2: Journey.
3: Það svolítið gott hjá henni.
2: Þetta geggjala og hvað, af hverju þekktur þetta, hvað var það sem gaf þetta?
0: Svo, mér fannst þess að væri bætti með trömmunum þegar ég voru að spila trömmunum þess.
3: Já. Já, ok. Bom. Ertu, það var ekki en getur verið að þú sést skyggn?
0: Það
3: getur verið. Þú séð þetta að heyra raddir.
2: Ég nefnilega heyrði þetta, sko, að því að Áskýr spyrir þetta alltaf fyrir okkur hérna, áður þetta fyrir loftið og ég heyrði þetta bara þegar píónuðu kom. Já. Þá var bara, ég veit hvað þetta er.
3: Já,
2: en nennir að spila eftir trommunar, ég ætla að segja fólki hvað ég held þetta væri.
3: Já.

0: rosa gott hjá þér.
1: Það er rosa gott.
2: Þetta var alveg stórkostlegt.
1: En þú, hvað heitir þú?
3: Eyrún heiti ég.
1: Eyrún, þú varst að vinna gjafaverð fyrir tvo í sveitasælu náttúruböð í Hraunsnef sveitahótel. Skal ég þér segja. Nú gerir þér að býður ykkur með þér og eyði kósi stund í náttúruböðunum.
2: Ertu Eyrún, bara svona, ég er að velta þér fyrir mér, er Don't Stop Believing nú og gott lag til þess að við spilum það hérna eftir þetta? Þú mátt ráða því.
3: Það er þér, já.
2: Áskerum við það bara í gang.
3: Það syngur háskóðum með, sko.
1: Ég ætla einmitt að segja, ég hveti ykkur hlustundur að syngja með að þið söngur hann næri sálina.
2: Eyrún, hingra á línunni, þú ætlum að fá þar upplýsingar um því. Takk fyrir að hringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland vagnar. Hér er Journey og Don't Stop Believing.

0: Það verður að sinna menningar hlutverkinu og við gerum það svo sannlega hér í Ísland vagnar og hverjum einasta mótni og í dag ætlum við að tjekka á því svona hvað að gerast í kvikmyndahúsunum og leikhúsunum. Leikhúsin eru náttúrulega ekki farin á stað.
1: Nei, þau eru svona að setja sig í stellingar. Mm-hmm. Ég veit að fara að byrja svona æfingar bæði til að revja upp leiksýningar síðasta vors og svo er að fara náttúrulega að halda áfram að æfa það sem er að fara að frumsýnast núna með haustinu og jólunum og allt þetta.
0: Ég sá áður að segir okkur frá því hvað gerast í kvikmyndahúsinu. Ég sá að Laddi er að koma í sýningu núna. Laddi 180
2: ára. Tónleika er ekki.
1: Já, já næsta ári.
0: Nei,
1: jú, hann er áttræður á næsta ári.
0: Já, ok, þetta var bara að vera að selja þetta sem
1: tvinnbróð. Já, þetta er allt saman í fossum. Þannig að Laddi náttúrulega vissi það, hann er ótrúlegur þessi maður.
0: Já.
1: Og veist, maður hélt, þú veist, hann er búin að vera alltaf, Laddi 60, Laddi 70, Laddi 80.
2: Sko, hann byrjaði 30, sko.
1: Ég meina, þetta bara, það eru ekki margir sem geta sagt að, hérna,
0: hann var með Jesu í bekk, eins og eitthvað sagði.
2: Ákvörðu.
1: Þetta er 23. janúar, sko.
0: Já, ok.
1: Ég held að verðum mitt áttræður í kringu þann tíu, ég held að sé mitt í janúar, sko.
0: En allavega, þú ætlar að segja okkur frá því hvað gerist í bíóunum?
1: Já, það er nefnilega, náttúrulega það er Spider-Man en þá í sýningu, sem ég er bara að spája að fara á í kvöld.
0: Mæli með.
1: Það er allir nefnilega núna og meiri sé að fólk, sem sagt, máur minn, hann elskar Spider-Man alls og systir minn hefur nú ekkit verið svona, hún eins og ég, er ekkit eitthvað svona, ég er ekkit búin að sjá allar sem Spider-Man. En þegar hún segir, heyrðu, þetta var bara geggjumynd, þá ætla ég að fara líka. En það er nefnilega ný mynd í bíó sem heitir The End of Oak Street. Og þetta er með rosa flottum leikurum, Anne Hathaway, Evan McGregor til dæmis, leika aðluturkin. Og þetta er spennuþrungin vísindaskálsa fjölskyldu sem að vaknar upp við óhugsandi aðstæðar þegar dulafullur atbyrður rífur rólegt útkvörðu þeirra og flytur það á óþekktan stað. Og þá farði eitthvað nýjan og ógegendi heim, þar sem allt sem þau þekktu horfið. Og þá þarf að reyna á samheldina, trausti og vilja til að lifa af.
0: Þetta bara ljómar eins og heimilislífið hjá Jóni.
1: Já, og þetta svona þegar raunveruleikinn svona brestur á, þá verður fjölskyldan að standa saman. Því aðeins þannig eigum þú möguleika til að komast heim.
0: Eru þið búin að sjá hérna Odyssey?
1: Nei, en það eru allir að tala hana líka.
0: Já, akkurat.
1: Er þetta bara skildu áhorfið?
0: Ég er pínu hrættur að ég verði fyrir gríðanlegum vonbrigðum ef ég fer á hana.
1: Af hverju?
0: Af því að bara svona þessi heimur er einhvern veginn ekki fyrir mig. Ég er ekki mikið í svona...
2: Gamalt og skítut fólk.
0: Nei, bara að þú veist og... Þetta er
1: ódiseifur og allt.
0: Já, akkurat. Ég hef bara einhvern veginn aldrei. Þetta er eins og hérna, hvað hétu myndir þetta hérna? Hobbit
2: og
0: það allt saman. Það var eitthvað sem ég bara tengdi engar
1: veginn. Og þurfti að vera heima og vera með barn á brjósti og svona þá segir Svenni, hann búin að segja það milljónsum heyrðu, eigum að byrja bara á hringaþröðsug
0: Ertu að segja þú að búa til verið börn?
1: Nei, já. Ég bara segja
0: Ég kem heim í hádeginu
1: Nei, ég bara segja, ég var alltaf með sem mikla fordóma fyrir þessu en svo horfði ég aðar bara allar hringaþröðsug, Lord of the Rings myndina og Hobbitan og veistu það, ég sé ekki eftir að horta á það
0: en með langar og ég steinsopnaði bíó
2: ég kem heim í hádegi

0: aldrei skilið almennilega titilin á þessu lagi Call Me Maybe.
1: Já, já, bara hringdi mig kannski.
0: Já, þetta var svona, já, þetta er ekki, ná, kallaði mig kannski.
1: Já, en þetta er bara svona, þú veist,
2: smá. Hins vegar alveg pottjátt að við erum að fara í frétta yfir litið.
0: Já, hvað er að gerast?
2: Það er náttúrulega svolítið sérstætt vegna þess að Guðni T.H. Jóhannesson, sagfræðingur og fyrirrandi forseti Íslands, setti litlu tanna inn í Evrópu umræðina í gær, í silfrinu.
1: Hann hefur þorað því.
2: Já, hann reyndar gerði það, en hann segir að sko það Brussel þurfa að skilja sérstöðu Íslands í útvegsmálum.
0: Já.
2: Og það þurfa að byrja þessu og fá þetta hreint, annars sé bara betra að vera bara heima.
0: Þannig að hann er jámaður.
1: Hann vill
0: að við förum í umræðunar, viðræðunar og þess,
2: nei, þetta verður klárað. Nei, ég myndi ekki segja það, hann er ekkert að vilja að við gerum eitt
1: eða neitt. Nei, ég skil þetta nefnilega ekki, ég skil þetta einmitt bara þið þeir eru að passa ykkur.
0: Já.
2: Mér finnst það að vera svona frekar,
1: sko. Já, ég þessi frekar bara, fari nú ekki bara hoppa vagninn, sko.
0: Nei, mér finnst það að vera að segja, förum við viðræðunar en förum valega.
2: Nei, ég upplifa ekki þannig,
1: sko.
2: Ég upplifa bara þannig, hann segja, ef þið ætlaði að fara, þá það bara gera Brussel ljóst hver okkar sérstæði er. Ef það verður ekki tekið á því, þá var bara gott að vera
1: bara heima.
0: Nú vandar okkur bara afstöðu frá Vigdísi, það var
2: þetta komið. Það sé alveg klárt að við förum í aðlögunarferli ef að verður sagt já í kostningunum 2009.
0: Eins og menn hafa talað
2: Akkurat, byggingariðnaðurinn er náttúrulega við það bara leggjast á hliðina vegna þess að vextir eru hækkandi og íbúðir seljast ekki og það er sem sagt allt í kaldar kólum þar núna í augnablikinu og það virðist ekkit vera neitt priority hjá ríkisstjórninni að vinna neitt í því að keyra niður verðbólguna.
0: Þarf ekki, við erum að fara í SB.
2: Wow, maður, þú setur maður alveg úr stuðið. Það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag. Við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon er að greina hvað Evrópusambands skatturinn er hár ef Ísland gengur í Evrópusambandið. En bara svo að það sé sett í samhengi, þá þurfum við að borga 100 miljarða á ári til Evrópusambandsins bara fyrir að fá að vera í félaginu.
0: Það blessa, veistu, það er bara fyrir þátti.
1: Það er nóg til. Væri ekki bara best að kjósa Framsókn?
2: Akkurat, nákvæmlega.
1: Best að slægur.
2: Ásgeir Ingvarsson, blaðamaður, skrifar hins vegar skildusparnaði í mokkanum í dag en að mati viðskiptaráðs mætti færa viðmið skildusparnaðar úr 15,5% af launum niður í 12%. Og svo var nú ýmis að það gerast hjá Löggulandi í nótt að var þrennt handtekið vegna nytjastuldar, ökumaður kærði fyrir að keyra ljóslaus og síst en ekki síst tilkynntum bílveltu sem betur fyrst lasaðist enginn. Og svo náttúrulega verður austlæg átt í dag og breytileg, lítið sátt að væta á austfjörðum og suðaustulandi en á höfuðborgarsvæðinu verður grillveður, hægviðri og hafgóla og léttskýjað en vestlægar og skýjað annarkvöld. En það verður alltaf 16 stiga hiti í dag, 88 brottvarir frá Keflavík og sólsetur verður 28 mínútur í 10 í kvöld.
3: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Reykjavík og Marathon Íslandsbanka fer fram næstu helgi á menninganóttin svo venjulega og við erum svolítið að hita upp fyrir þetta allt saman. Við erum ekki að gera það kannski mikið, allavega ekki ég og Jón.
1: Jú, ertu ekki búin að vera að hlaupa svolítið núna?
0: Bara, ég var aðeins hlaupið í þótti en það er önnur saga.
2: Svo hljóp eitthvað í skapjaður þetta
0: eða líka. Já, Magnús Ók Haukur að tala hlaupa fyrir Píeta samtökin og hann kemur til okkar eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Þór Bæring.
4: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
5: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
4: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
6: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
5: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
6: Æðislega tenging.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það hugur tjöldin okkar á miðvikudag.
5: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldi bara að laga þeir þar, já, á jörðina.
3: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
7: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
8: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar, því að ís gerir allt betra. Ísbúðin Háaleiti. Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
9: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
10: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
11: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
12: Grill 66 er á Volt. Fáðu fína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
13: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workclass.
2: Ísland vaknar og það er þriðjudagur umferðin aðeins fara að aukast um þetta leiti vegna þess að það er náttúrulega lífið eða svolítið að hrökkva í gang.
1: Já, menntaskólanir eru að byrja þessa vikuna, sumir í dag, aðrir eru morgun og hinn, þannig að þetta er þá fara strætið og það er að fyllast.
2: Lífið er að fara í gang.
1: Og ungir ökumenn út í umferðina, þannig að allir að sýna þolumæði.
2: Það er svolítið mikilvægt vegna þess að það eru af öllum stærðum að gerðum þessi litlu nýju, þetta er litla nýja fólk sem er að fara í umferðina.
1: Já, litla stóra fólk myndi ég nú
2: og bara stóra,
1: segja. Já, þetta er alveg bara, allir að bara að sýna allum biðlund.
2: En svo er náttúrulega hlaupa helgi hjá okkur framöndan.
1: Það er bara hlaupa vika og sem nær hámarki núna á laugardaginn. Ég held að vera ræst bara klána 8 í marathónið fyrir sem sem ætla að hlaupa lengst, 42 kilometra.
0: Akkurat, svo eru seinna Jón Axel ætlar að hlaupa skemmtiskokki 300 metra.
2: Og hei,
0: nei, var það ekki?
2: Nei, ég var nú að pæla í 10 kilometrunum.
0: Já, ok.
2: Ég var að spá í að slunga.
0: Já, það er gott að pæla í þeim bara.
1: Hvað er langt séð þú lögst 10 km?
2: En svo komið til okkar gesti.
1: Já, við erum að taka bóti gesti á hverjum degi og í dag er það Magnús Haukur Harðarsson, verðst í hjartalega velkominn.
14: Já, takk fyrir það, takk fyrir að fá mig.
1: Og þú ætlar að skella þær í 10 km?
14: Já, ég ákvað hjóla í það, það nú, já, kannski 2 mánuði sinni byrjaði að hlaupa eftir að hafa svona hraunað yfir hlaupara með svona ákveðum taktika.
2: Varstu með fordóma gagnvart hlaupurum?
14: Nei, ég raunin ekki. Ég var svona aðeins að bauna á hérna, svona hlaupara og fólk á samfélagsmiðlum.
1: Já.
14: Varandi svona, það sé alltaf auglýsa hvað það er að gera stanslaust og eitthvað svona.
1: Já.
14: Og tveimdögum setna þá.
2: Ertu komin í útvarpið að tala um það gott að gera?
14: Já, hérna, þannig að ég ákvað að hérna, prófa þetta og hérna, en er ekki að auglýsa hvað ég er að hlaupa mikið.
2: Nei.
14: Heldur bara, og svo var það félagi minn, Hafþór Aron, sem að, er að fara að taka þátt í þessu líka, hann sagði bara, þú verður bara skráði og þá auðvitað vill maður líka að reyna að láta gott að sér leiða, saman hversu mikið það er sem að safnast að hérna, það er svona já.
1: Já, og þú valdið þér hérna samtök, þú ætlar að hlaupa fyrir Pítasamtökin.
14: Já, þetta eru, já.
1: Er eitthvað svona sérstök ástæð fyrir því þú valdir þetta, er það svo mörg félög sem maður þetta styrkja?
14: Kannski ómörg runni, hvað er mikið af, hérna, öðruvísi, já, sko, Píeta hafa alltaf verið, sko, 2012 þá strákur sem að við ólust upp saman, svona minn fyrsti vinur sem að, hérna, við kynnumst þryggja og hann fjagra og leiður okkar haldast í hendur svona fram eftir þessi úlingsaldri og síðan svona skilja leiðir eins og gerist oft en síðan svona kannski kringum tvítugt að þá þau eru að spjalla bara svona meira messenger og bara fótboltan og alls konar svona hluti og hérna, en þetta ára þá, 2012 og þá hérna já, fellar hann fyrir einhendi og hérna og það já, svona kannski kveikjan af þessu og sama tíma þá, ég er úr Grafvogi að hérna svona síðustu ár þá, ég ætla ekki að segja að það er ykkur bylgja en það er mikið að krökkum, ungum sem að hafa týnt lífi sínu úr Grafvogi og hérna hann er ekki bara hlaup fyrir hann, heldur öll hinn sem að hafa því miður.
1: En þessi samtök hafa hjálpa alveg svakalega mörgum, veit ég og það er margir einmitt sem er að leggja þeim liði í þessu hlaupi og þú ert í grunninn þú ert fótbolta þjálfarað ekki?
14: Jú, ég hef þjálfa fótbolta núna í hverjum 13 ár og og spila þetta þannig að ég var 18 og...
0: Er það ekki svolítið merkilegt, nú er enginn í þinni fjölskyldu eitthvað tengt fótboltanum?
2: Nei, það finnst þú að vera eitthvað með ofnæmi fyrir fótbolta.
14: Já, ég er svo eini sem að hérna
0: Menur pappiðin Hörður Magnússon hefur aldrei spilað fótbolta.
14: Nei, nei, heldur betur ekki ég.
1: Það meira kannski talað hann, heldur hann að spila.
14: Já, það er nógu mynda sko, þannig að já, jú, jú, það er hvort því ekki grunnur að hlaupi veit ég ekki og hérna, en þetta er nú meira gert til að hafa gaman en saman tíma að þá það lakkar mér svolítið til að hlaupa í gegnum allt þetta fólk og finna einhvern veginn kannski einhvern svona einhvern kraft þar, ég veit ekki.
1: Hefur þið tekið þátt áður?
14: Aldrei, ég hef aldrei hlaupið meðan almennings.
1: Nei. Sko, ég nefnilega tók
0: þátt í... eftir þess.
1: Já, ég tók nú þátt viðskipti fyrra og það var, þetta er nefnilega rosalega góð og skemmtileg upplifun af því að ég fattaði ekki, þú veist, ég veit sem það væri gaman allir saman að byrja að hlaupa. Ég fattaði ekki alveg allt fólki á leiðinni sem er að hvetja. Það ja. Eru hljómsveitir og það er
0: sko
1: allir að koma út úr hérna húsunum sínum og bara, og maður fekk svo mikinn aukin kraft að ég bara, ég fekk pínu gæðs og því ég sagði þetta, því ég bara, þú átt svo gott í vendum.
14: Já, og ég nefnilega búin að vera fram og tilbaka með þetta, það er alltaf með ykkur, eitthvað í eyrunum og svona og ég held að ég alltaf hlaupi þetta bara án þess að vera með eyrunum og bara upplifa þetta almennilega sko og hérna.
2: Hvað ertu búin að vera lengi að æfa þig fyrir þetta?
14: Svo cirka 27. júní fór í fyrsta hlaupa.
2: Takk fyrir, á, bara í lagskónum.
14: Eiginlega sko, og hérna hljóp þá 4 kilometrar sem er reyndist mér ansi erfiðir.
1: En fórstu fyrsta skipt út í 4 kilometra?
14: Já.
1: Ég mér finnst þannig bara vel í lagt að þið flesti færu svona í 2, svo aðeins 3 og svona aðeins hérna.
14: Og svo þá hérna setti ég markmið að hlaupa undir 60 í október.
1: Já.
14: En ég gerði það í fyrst tilurinn, þannig að þetta er bara jákvæm.
1: Okay. Þetta verið sko, þetta eftir að sko renna í gegnum
14: þetta. Þetta er bara stuð og stemming sko, og, hérna, og bara eins og segja, líka bara sem er börnin sín og konu og allt þetta, þannig að það er einhverju mannfreng.
1: En bara... allt er að vera einn bara, þú ert ekki minnum sérstökum sem allir hlaupa með
14: þess? Nei, sá sem að, hérna, er með mér, hann hleypur tölvist hraðar, hann er annar stað, hann er hittist í lokin.
1: Já, þú
14: ert
1: að leifa
14: honum
1: bara
14: að
1: fara
14: sínum
2: hrað
1: og
2: þú fínum. Já, hann leiðir hlaupið
14: Algjörlega, hann er það og hérna, við höfum talað saman eftir hann fór bara svona fótboltann og daginn og veginn sko og hérna, þetta er, hérna, mann þykir, já, þetta er erfitt að, hérna, svona hugsa til þess að þetta sé leiðin, stundum sko. En samt að maður verið
2: maður Varst honum reiður?
14: Alls ekki.
2: Nei.
14: Og ég held að það sé ekki, auðvitað standa alltaf eftir ættingjar og vinir og allt þetta með einhverja spurningar sem hún kannski fara aldrei sérstök svör við og hérna, þannig að ég held verður aldrei reiður yfir því að einhver
0: þú veist maður hefur samt heyrt það sko sem er upplifið svona bara af hverju varst að þessu
14: já. Ég get ekki allána
0: tala
14: um það, nei.
2: Þetta hefur greinilega hreift við þér og það er komið að því að þú hreyfir þá þig núna.
14: Algjörlega, algjörlega og vonandi hérna, eins og ég segi, að safna fyrir ykkur, ég er nú ekki búin að vera nóg að duglegur að senda á mitt nánasta en það er allána komið eitthvað í söfnunina og það sé kannski, það er aðalatriði fyrir mér er þetta að safna 1000 köllum og mörgum og sjá hvort að hérna það hjálpar þessi frábæra starfið sem að píta stendur fyrir.
1: En þú markmið var 50 skott og löngu komin yfir það.
14: Já.
1: Þannig að fólk getur farið inn á RME Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka.is hlaupastyrkur og þar er þetta að finna þig og alla þessa frábæru hlaupara sem er að taka þátt og það, þetta er komið upp í heildarsumman á þessu hlaupi muni ég talaði geðstrákar hún er komin við 131 miljón í dag er hún komin við 145 miljón
2: hefur verið að gefa þarna frá gengi
14: Já, þetta er ekki núna en síðasta vikana þá fara allir að hlaðin peningum
1: Jú, og var við hvetjum alla þeirlustundur og allir heipar út allt að leggja sínum málum með lið styrki sína hlaupara Magnús Haukur Harðarsson gangir ótrúlega vel og njóttu hverja einustu mínútur í þessu hlaupi
14: Takk fyrir það

0: vera komin í mark, klukkan alveg að vera níu og fréttið framöndan hjá okkur og búið að vera hressilegu morgun frá því klukkan hálf sex hérna þegar við mættum Þetta er sveinir þá hvað tíma flýðum það Þetta er bara búir ekki mér, fyrir geðu að þetta tók langan tíma
1: Nei, þetta tók nefnilega mjög stuttan tíma, tími líður svo hratt og mér sýnist þessi dagar alltaf verið sem þetta góður
0: Já, núna, ég gerði mistök í gær þegar ég pakkaði fötunum, ég hefði átt að gera ráð fyrir hörfötum í bunkanum en ég sem sagt, var bara með tvenn
2: Er þetta ekki síðasti hörfötadagurinn í dag?
0: Mér sýnist það svona, það
1: nei,
0: alltaf,
2: Síðasti í hór reyndar
0: Nei, það svolítið gaman að fara að vera í hörfötum og svona vera hiti og gott úti og allt krumpast einhvern veginn og
1: svona Á, ég segja þetta. Svolítið
0: Já
1: Ég á engin hörföt
0: Nei, þú átt mikið eftir í lífinu, ég get alveg sagt það Sjáumst á morgun
3: Ísland vaknar Ísland vaknar Í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfustöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhugafólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinu.

0: Það segir sig sjálft.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Litla köpen nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Klokkan níu, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Íslandingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávarauðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðna við Evrópusambandið að mati Guðna T.H. Jóhannessonar sagfræðings og fyrirhandi forseta Íslands. Hann var gestur í Silfrinu í gærkvöldi þar sem hann bar saman komandi þjóðaratkvæðagreiðslu við þorskastríðin og landhelgisdeiluna. Í ljósi komandi þjóðaratkvæðagreiðslu telur hann reynsluna af þorskastríðunum sína að stjórnvöld í Brussel verði að skilja sérstöðu Íslands í útvegsmálum. Annars sé betra að láta gott heita snemma í ferlinu. Háir vextir og hæg sala íbúða setja aukinn þrýsting á byggingariðnaðinn. Samtök iðnaðarins hafa kallað eftir því að Seðlabankinn haldi megin vöxtum óbreyttum við vaxtaákvörðun á morgun og vara við því að frekari vaxtahækkanir geti reynst greininni þungbærar. Alvarleg vanskil fyrirtækja í byggingariðnaði hjá stóru viðskiptabönkunum fremur nær þreföldust á fyrri helmingi ársins. Það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon greinir Evrópusambands skattinn. Þar að segja ef Ísland gengur í Evrópusambandið þá þarf það að borga 100 miljarða á ári til Evrópusambandsins. Ásgeir Ingvarsson blaðamaður skrifar skyldusparnað en að mati viðskiptaráðs mætti færa viðmið skyldusparnaðar úr 15,5% af launum niður í 12%. Í dag verður austlæg eða breytilega átt suðaustan til á landinu, lítið sátt að væta á austfjörðum og suðausturlandi en annars léttskí eða mestu. Á höfuðborgarsvæðinu verður grillveður í dag, það verður hægviðri eða hafgóla og léttskí en vestlægari og skí eða annað kvöld. Hittin í dag alltaf 16 stig. Ég Jón Axel Ólafsson og minna á að það fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is og í Mokka-appinu.
5: Takk fyrir þetta Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinni hér á K100. Ég heiti Ásgeir Páll og við ykkur samleið þar til að klukkan slær 10. Það partístjórinn sem að þeytir skífum á þessum geggjaða góður í stegi. Sólin skín í heiði hér í Reykjavík. Það bara þannig. Ísland alveg til í þetta, ég veit ekki með ykkur en við ætlum að hefja leikinn á Júbel og gömlu góðu lagi sem að þau endur gerðu

Herra Neytus Mjöl og Friki Dóru, þeir vinna við það. Talandi að vinna, ótrúlegt hvað gamlir brandarar virðast oft lifa lengi í hugum ákveðina manna. Ég bara síðast í gær heyrði ég síðast að voru að tala að vinna. Að vinna, það er eitthvað minna, en að geta, það er það sem þið geta. Þetta er eitthvað sem ég heyrði fyrst fyrir 30 árum síðan, en lifir ennþá.

Hann á að gera, ESB-skatturinn gæti orðið 90 miljardar, segir Mokkin í dag og talaði með þetta á forsíðu mbl.is. Salernis aðstaða víða ófullnægjandi en þetta ekki á Íslandi en aðeins fjórar af hverjum 10 heilbrigðisstofnunum í heiminum uppfylla grunnkröfur aðgengileg og nothæf salerni en þá hafa 11% heilbrigðisstofnana enga salernis þjónustu. Segi ég nú bara. Þetta þarf að vera einhvern veginn á hreinu, annar maður geti losa sig við það sem maður þarf að losa sig við. Ætlum ekki að fara neitt nánar út í það, en þú ert að hlusta á K100 og við erum hér í þeim tilgangi að hækka í gleðinni, þannig að það kannski ágætt að fara að skipta umræðuefni. Tian to Grow komin af stað og lag sem við þekkjum vel. Þetta heitir Heaven, ástæði til að hækka í tækjunum.

að róa sig pínulítið niður og setja sig aðeins, kjarna sig pínulítið, lenda, segja sumir, og róseminn þarf ekki endilega að vera utan á líkamannum, heldur líka bara þessi innri ró sem að ég segi alltaf að ég hefði fyrst upplifað þegar ég kynntist konunum minni. Vantaði lengi þessa innri ró og þegar ég sagði sálfræðingnum mínum frá því þá bent hann mér á að ef mér vantaði innri ró þá hlýt ég að vera með lausa skrúu.

0: Þetta eru Imagine Dragons og Demons hér á þessum geggjaða degi klukkan hægt og rólega nálgast að verða tíu og partísjórinn heldur áfram og við höldum partíinu rúlandi með Sam Smith eftir smástund
1: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu Alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í Síma og Netspjalli. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
5: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæn í bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
6: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
7: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

to want me hér á K100 á þessum geggjaða degi. Er ekki allir til í tuski, það þriðjudagur í dag sem að þýðir á morgun að þá vinnuvikan hálnuð, þetta flýkur alveg ótrúlega áfram, en við skulum njóta hvers augnabliks. Hér the One Republic. I know I could lie, but I'm telling the truth.

Freki Dór og Hlið við Lið, það má segja að hann sé einn veginn sælasti tónlistamaður Íslands í dag. Það sé ekkit hægt að netta skafa utan af því. Og af því að við erum að spila mjög mikið af mjög vinsælum tónlistamönnum hér í hér á K100 þá ætlum við að skipta hérna næst yfir í eina af þessum allra vinsælustu. Hún heitir Taylor Swift og þetta er óskalag á

0: Það verður að segja frá því að Halle Berry honum 60, svakalega flýgur tíminn maður. Hún segist vera sterkari, klárari og vitrari. Mér líður meira eins og sjálfri mér, segir Halle Berry á samfélagsmiðlum og mér finnst ég vera besta útgáfan af sjálfri mér. Þetta sagði hún, nei, reyndar ekki á samfélagsmiðlum, heldur í viðtali við fjölmiðla Vestanhafs fyrr í sumar, en hún hefur á undanförnum árum verið öll talsmaður aukinnar vitundarvakningar tíðahvörf og breyvitundarvakningar einhver prentsveitla hérna en hún hefur jafnframt breytt æfingum sínum með aldrinum og lagt aukna áherslu og styrsta þjálfun og liftingar Já, hún geggjuð og orðin 60 og byrtir myndir af sér á bikini í tilefni af því og sjaldan eða aldrei lítið jafnvel út eins og hún gerir í dag fylgjendur hennar létu vel í sér heyra í athugasemdakerfinu og rósöðinni fyrir glæsilegt útlit Halle Berry hefur sjálfsagt að hún lítið á það sem forréttindi að eldast og hún finnir sér sterkari og öruggari með aldrinu og ég ætla bara að leifa mér að taka undir það Það einhvern veginn, það gott að eldast og svona svo framalega sem maður reynir að einhverju leiti að þroskast og verða aðeins betri í dag heldur að maður væri í gær. En klukkan að smetla í tíu. Brynja Már að koma hérna að það að leysa hana Kristínu Sif af í dag verða með svag að verður í stuði. Ég get alveg lofað ykkur því. Binni kallinn algjörlega með þetta. En ég heiti Áskeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Ég partístjórinn ykkar og segi, farðu vel með ykkur. Þangað til næst gerir þið allt sem ég myndi gera og gera það vel. Bye bye.
1: Mera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Meradesign.is
2: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is
4: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
6: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Senolæf.
7: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
8: Takk fyrir þá, góðan og blessaðan daginn út að sjálfsögur hlusta á K100. Við ætlum að hækka saman í gleðinni til tvö í dag. Gerið það þetta allan sólarhingin í eitthi Brynja Már og við ætlum að fylgja stað til tvö. Ætlum að sjálfsögur brósarhingin, hlusta fullt af frábæri tónlist og njóta lífsins.

in the Deep, velta sér upp úr drullinni, Petri þetta Adele og þetta var samið og gefið út í kjölfæri á sambandslitum hjá Adele og það svo skemmtilegt einhvern veginn hvað hún syngur bara sitt líf. Það einhvern veginn gefur mann alveg óbúslega mikið. Hér á eftir OMI eða OMI, Ed Sheeran líka og Shaggy, þetta hins vegar.

Lead to You. Og það verður glæð margi lent í þessum pakka í alls konar ævintýrum lífsins. Ég held að það sé ekki spurning hvort sem að það í sambandi eða fjölskyldu tengsli eða bara ég heilt yfir bara með einhverja slæma ósíði einhvern veginn sem erfitt að venja sig af. En hér á eftir Anna Marie, Jax Jones kíkir á okkur líka, Bruno Mars og Jessie J. Þetta hérna gömul og góð klassík, þetta Shaggy. Mr. Lava Lava. Algjörlega frábært. It wasn't me.

0: heldur að við komið tvisvar og haldið fyrir okkur skemmtilega tónleika. Bara litla og netta tónleika, þetta þetta Domino. Hér á eftir Teddy Swims, Shakira og Burna Boy kíkja okkur, Dua Lipa, Harry Styles á eftir, þeir Revivalist, svo miklu meira til að frábæri tónlist.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum við vel bæta til okkar miðjan hótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarsins.

0: 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og Fjallakofans.
1: Hvað er betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1.

0: Önnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
1: Yfir 10.000 leigusalar

0: Engi spurning, The Revivalists, ég held að þeir hafa verið 11, 10 eða 11 talsins á sínu tíma en ég held að þeim hafi fækkað eitthvað pínlítið í dag. En hér á eftir Tayo Cruz, Miley Cyrus, Sam Fender og Olivia Dean, Kelly Clarkson, Hosier og miklu meira til að frábæri tónlist á leiðin á K100.
1: Kristín Sif, í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
5: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Þetta er K100.

huggulegt, þetta er svona haunting quality á góri íslensku samfendur Olivia Dean á K100 lag sem heitir Rain Me In þegar við ætlum að halda áfram að hlusta á fullt af frábæri tónlist Kelly Clarkson mætt á svæðið og það með eitt af sínum helstu lag sem heitir Heartbeat Song

0: 100 lag sem að heiti Just Say Yes og það einhverjir sem að fagna því segðu bara já, meðan aðrir segja bara segðu bara nei og þetta skiptist þetta bara í tvær fylkingar og það verður bara að vera þannig og það megðu þetta bara allir hafa sína skoðun og þá að sjálfsögur ég að tala með SB en hér á eftir Taylor Swift, Years and Years Major Lazer kíkir á okkur líka á samt DJ Snake og Mö þetta hérna eru MC Gauti hins vegar og KK hinn eini sanni lag sem að heitir 1000 fleiri ár
1: eins og sólin og sest muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég

everything. Sleftu bara tökunum, leiðu hlutunum bara gerast. Eftir þetta Years and Years á K100 lag sem heiti King og hér á eftir þá er það Post Malone og Morgan Wallen. En næst hins vegar, Major Lazer, DJ Snake og Mö. Og þetta er sem sagt sungið af Mö. Og það var demo útgáfan og henni var bara haldið. Það var reynt að syngja þetta inn aftur og aftur. En þetta var bara útgáfan sem að gerði lagið.

0: eftir Richard Post og Morgan Wallen í góða fíling. Lag sem að heitir Head Some Help og það gott að fá hjálp þegar maður þarf að hjálpa að halda. Hér á eftir þá ætlum við að kíkja á Bruno Mars, spáði því, Bruno Mars byrjaði að vera Elvis eftirherma þegar hann fjara ára gamall, byrjaði að koma þannig fram einhvern veginn og syngja sem Elvis, mjög skemmtilegt.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
2: Nýhá, gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
3: Sigurlaust 7-Up fínt með fersku og bleiku límónu og hinnberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up fínt.
4: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
6: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
7: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

ágúst eða þú átt afmæli þá bara innilega til hamingju með daginn og þetta eitthvað sérstakur dagur í þínum bókum þá bara innilega til lukka með það saman líka hér komið að Bríeti og þetta náttúrulega bara alltaf flott lag sem heitir Rólegu Kúriki

0: treat you better. Kannski er bara einhver pæling að, þú veist, fara pílindi betur með okkur sjálf svona stundum. Það geti verið sniðut, Sean Mendes. Að því að við eigum það til að setja okkur sjálf í síðasta sæti, en svo þetta eigum að koma vel fram við alla í kringum okkur líka, er mikilvægt. Hér á eftir Pharrell Williams, Gracie Abrams kíkir á okkur, David Guetta líka, en hann skams, Kristmundur Axel og Frikki Dór og miklu meira til að frábæri tónlist á leiðinni.
1: Kristín Sif, í samstarfi með Sassi.
2: Upplifðu Mývatnssveit, vertu velkominn í kyrðina á Berjaya Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Berjaya Mývatn hótel, hið fullkomna stopp á ferðum landið.
3: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
4: Þegar lífið verður aðeins of hratt, gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
5: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
6: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
7: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið

Þetta er skemmtilegt. Engin spurning, David Guetta og Bieber Exa og K100 lag sem heitir I'm Good eða Plútara Dítara Dæ og ég vona svo sannarlega að þú sért góð eða góður akkurat núna sért bara njóta dagsins eða bara alveg ótrúlega huggulegan og góðan dag og muni njóta dagsins alveg til eins ítrasta en það fínasta veður og fínasti dagur hér á eftir Adele, Lola Young kíkir á okkur líka og Naughty Boy og Beyoncé þetta hins vegar eru Kristmundur Axel og Frikki Dór

0: I'm too messy.
1: Ég verð að viðkenna það, ég pínlítið messy akkur núna. Að því leitinni til að, sko, ég kvefaður upp fyrir haus og hóstandi einhvern veginn og bara, þú veist, með svona kuldarroll og það alveg glata þannig ég vona svo sannlega að þú sést bara einhvern veginn miklu, miklu betri heldur en það Hér á eftir Joe til að mynda Rita Ora kíkir á okkur Robbie Williams og Coldplay Þetta hins vegar eru Naughty Boy producentin og Beyoncé geggjalag

0: þetta er lag sem heitir Yellow og við elskum þetta gula hringlóta sem að kíkir á okkur stundum en það sé engin spurning og þetta lag auðvitað við eigum pílnítið í þessu það sem að þetta var, ef maður rétt, sami pílnítið söngununa í Kolrössum krókriðandi á sínum tíma en hér á eftir Eva Max, Benson Boone, Tate McRae líka og Tiesto Alex Warren og svo Bríett og KK eftir augnablik
1: Kristín Sif Í samstarfið við Elgringo Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu

Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips sameinar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í Krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.

0: ID4, fjórhjóladrif, rafmagn og kraftur. Volkswagen, það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð. Hekla.
1: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTV Promet.
2: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra.

eða allt og sein því að það eru þetta hátti en þetta eru Tiesto og Tate McRae á K100 og hér á eftir þá eru það Bríet og KK Pink kíkir á okkur líka eftir smástund en Alex Warren mættur með gítarinn og hljóðnemann og þetta náttúrulega bara frábært lag sem heitir Ordinary

0: Just Like a Pill, eins og pillan. Þetta Pink á K100 sem heitir auðvitað Elizabeth Moore, algjörlega frábær. Og hér á eftir í tónlist Aron Khan til að mynda og Frenki Dór, Ágúst og Una Torfa. Miles Smith kíkir á okkur líka, Jason Mraz kíkir á eftir með banjóið og góðan svona sumar stemmara. Og þetta bara brota því sem á leiðinni á K100.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Selalife.
7: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
8: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
6: Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Selalife.
7: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
8: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.

gaman að hitta þig og það sem eiginlega skemmtilegast af öllu það að hitta skemmtilegt fólk, gott fólk og vera umvafin góðu fólki ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt ef þú ert einhvern veginn allt of mikið í kringum fílupúka þá verður þú bara fílupúki líka þannig virkar þetta hér á eftir Ariana Grande, Dua Lipa og Justin Timberlake þetta hins vegar Jason Mraz þetta skemmt

dansaðu inn í nóttina, dansaðu líka í daginn einhvern veginn og njóttu lífsins, ég held að það skipti öllu máli. Hér á eftir þá verður það Sía til að mynda. Hún ætlar að koma alla leið frá Ástralíu og syngja fyrir okkur Unstoppable. Ed Sheeran kíkir á okkur líka, The Fray frá Ameríku, Louis Capaldi frá Skotlandi. Við ætlum að taka pínlítið ferðalag heiminn. En hér komið að Justin Timberlake og hann

Asisam sem að þýðir bara ástin mín, elska mín og eru þetta bara mjög skemmtilegt að blanda svona alþjóðlegum frösum inn í skemmtileg lög, held að það sé ekki spurning Louis Capaldi kíkir á okkur á eftir George Ezra kíkir líka í heimsókn en The Fray eða næsta leik og þetta náttúrulega bara alveg ótrúlega skemmtilegt lag sem að heitir How to Save a Life og stundum þarf bara að gera eitthvað pínlítið og það gerir

0: algjörlega frábær. George S. Rann í öllu sínu veldi, lag sem að heiti Budapest og þetta náttúrulega bara sérstaklega til eitthvað öllum sem á leiðinni til Budapest akkurat núna. Góða skemmtun, góða ferð og hafðu það alveg óbóðslega skemmtilegt.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
3: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
2: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það ekki nóg gott.
2: Við stiltum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
6: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo. Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
8: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
9: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.

Damadrottningin í öllu sínu veldi alveg bullandi fersk á þriðjudegi 18. ágúst í dag, spáði því og rútínan einhvern veginn að detti í garð og við ætlum að hoppa eins aftur í tíman, þetta eru Backstreet Boys

0: 500 lag sem heitir I'm not the only one og það bara sagt, ég ekkert sá eini Þór Bæringa mættur á svæði líka og hann ætlar að taka öll völd ég ætla að fara heim og leggja stund í sæng einhvern veginn og reyna bara að ná mér hann mættur hérna eitur feskur brosandi, nýgreitur og næs og í góðum fílingar ég segi bara góða skemmtun við heyrjumst allur fljótlega takk fyrir að vera með okkur á K100
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi
2: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matselinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Blik Bistró við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. Blikbistró.is
4: Vissir þú að steinvari eru utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
3: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti.
5: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi.

K100 á þriðju degi, það 18. ágúst í dag og við fögnum því að sjálfsögðu í dag að Reykjavíkuborg á afmæli fékk kaupstaðarréttindi á þessum degi 1786 á samt Grundarfirði veit ég, Ísafirði og Akureyri það ekki.

gott að fá smá vonbrigði í tilefni dagsins. Já, Reykjavík fékk kaupstaðarréttindi á þessum degi 1786 ásamt Grundarfirði, Ísafirði, Akureyri, Seyðisfirði og Vestmannaeyjum. En þetta ár voru Íslendingar hvað 38.000 en Reykvíkingar aðeins 167. Þetta var 1786 og já, við fögnum því í dag að Reykjavík á afmæli. Þannig að til hamingju Reykvíkingar og já, íslenska þjóðin, þetta jú höfuðborgin.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Já, eins og ég nefndi áðan þá á Reykjavíkuborg afmæli í dag og það líka afmæli í grasagarðinum. Það 65 ára afmæli grasagarðsins í dag og það verður haldið upp á þetta í kvöld. Þá verður, já, sannkölluð aldánar ganga í grasagarðinum þar sem starfsfólk garðsins sýnir uppáhaldsplöntuna sínar í safninu. En göngunni líkur svo með léttum afmælisveitingum í garðskála grasagarðsins. Þannig að það að gera henda sér í grasagarðinum í kvöld og taka þátt í þessari afmælisgöngu sem já, sannkölluð aldánar ganga. Þetta allt saman ókeypis og öll velkomin. Byrjar klukkan 8 í kvöld við aðalinnganginn.

það er marathonvika hjá okkur á K100 þessa vikuna, enda Reykjavíku Marathon Íslandsbanka á laugardaginn. Ansi margi hlauparar að hlaupa fyrir gott málefni, Eiður Rafn auðvitað kíkti í heimsókn til okkur í gær. Magnús Haukur var í Ísland vaknar í morgun en hann var nú duglegur á sínum tíma að rauna yfir hlaupara en er orðinn hlaupari sjálfur og ja, svo síðar í dag þá fáum við góðan gest Arnrún María ætlar að kíkja í heimsókn en hún er að fara að taka þátt á laugardaginn, ætlar að hlaupa 10 kílómetra, er að hlaupa fyrir endosamtökinu og við fáum meira, ja, vitum það allt saman hér síðar í þættinum.

0: í gerkvaldi í alvörunni að skoða leiðbeiningarnar en svona alla jafna þá það eitthvað sem maður hendir bara strax og já hugsar, þetta ekki bara á netinu ef maður þarf eitthvað á þeim að halda en ég fór aðeins að kanna þetta og það víst tannig að 92% okkar hendum leiðbeiningum leið og við kaupum einhvern hlut þurfum ekkert á þeim að halda en já, ég var greinlega einn af þessum í 8% flokknum því að ég var í alvörunni að skoða leiðbeiningar í gær á þessum ágæta hlut sem ég var að kaupa eðlilega því að ég vissi ekkert þetta að hennan ágæta hlut meir það kannski síðar
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júlíðar
4: Hæ, ég

0: Kristín Marstall, Smáralind.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Skín. Einfaldlega betri.
3: Nú á matseli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Hæ?
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
2: Ná, í nostalgíunni ætlum við aðeins að skoða geitunga, en ég sá hérna frétt í Vísi, birtist 15. júní 1979 og þetta er á baksíðunni. Harðger geitungategund sest að á Íslandi, geta drepið menn með stungum sínum, búfannst í miðri Reykjavík. Þetta er vosaleg frétt. Þessir geitungar geta drepið menn með stungum sínum, það er engin vaf á því. Það gerist að vísu ekki oft, en það hefur komið fyrir erlendis. Ég tel sömuleiðis ljóst að nema því aðeins að takist að útrýma þeim, að þeir verði hér til frambúðar. Þessi tegund lifir norður eftir allri Skandinavíu og þrýfst ágætlega, sagði Erling Ólafsson hjá Náttúrufræðistofnunni í samtali við Vísi, en hann hefur séð rannsóknir á geitungategund þeirri sem hefur nú sest að hér á Íslandi. Fyrst vart var við geitunguna fyrir nokkrum árum, þeir eru til dæmis mikla á vandræðum í menntaskólum við Tjörnina 1973. Í fyrra haust fengu svo fyrstu óyggjandi sannandi fyrir því að ófögnuður þessi hefði numið hér land fyrir alvöru. Þá fannst geitungabú í Lauganeshverfinu í Reykjavík. Þetta gæti orðið alvarlegt mál. Mann og geftir því að einhver hafi dáið úr geitungastungu, en Erling, hann var ekki allavega 100% á því að þetta væri örugt fyrir okkur, en allavega, við lifum enn, en þetta var allavega baksíðu frétt á Vísi í júní 1979. Geta drepið menn með stungum sínum, þetta er alvöru fyrirsögn, maður. Ha! En við lifum enn, sem betur fyrr.

0: á hreinu að bíllinn minn sæll og glaður akkurat þessa stundina. Ég baðaði kvikindið áðan, fór í nýju bónstöðuna í Hafnarfirði sem heitir Skín. Allt saman, mjög þægilegt. Gerir allt í gegnum appið, rennir bílnum í gegn. Þetta já, afskaplega vel unnið af því frábæra fólki sem þarna vinnur og að sjálfsögðu vélarnar upp á 10. Fett ykkur eindriði til að skoða þetta. Ef þið hafi ekki prófað þessa þvottastöðu í Dalsraunni sem sama hús og Airbnb-rúm í en þetta allt saman mjög þægilegt og fyrsti þvotturinn það 50% afsláttur fyrir ykkur sem notið appið að gera prófa þetta fyrr en síðar sérstaklega í dag sólin skín og já bíllinn á það skilir að vera hreinn og fínn í blíðinni
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur dótabúð íþróttafólksins
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita Við skulum bara kíkja á sér sínus
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú með vel bættu til okkar miðjan og Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: það sé eins og rosalega vel aftur

0: tónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Selonlæf.
1: Það er jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Gerðu

Ég hef oft pælt í því þegar að við fjölskyldan erum að horfa á sjónvarpið hvort að hundurinn sé eitthvað að pæla í því hvað við erum að horfa á og já sko minn hundur hefur engan áhuga á sjónvarpi hann horfir oftast í hinn áttina en sko það búið að rannsaka þetta og ég fann hérna rannsókn á netinu þar sem 453 hundar voru rannsakaðir vel og vandlega þegar að kemur að sjónvars áhorfi og það nú bara þannig að 86% af þessum hundum þeir já það var greinilegt að þegar að til dæmis önnur dýr voru á sjónvarskjánum, þá tóku þeir við sér hundarnir, þannig að þeir virðast alveg vera með það á hreinu hvað er í sjónvarpinu og vilja helst horfa á önnur dýr og já, helst aðra hunda magnað, hundurinn minn er að minnst okkar stekki þannig

Þetta er Katy Perry sem hægt verður að sjá í bíó núna í byrjun september í Smára bíói. Annan september þá verða sýningar frá tónleikum hennar í París, The Lifetimes Tour. Og ég held alveg örugglega að miðasalja þegar hafin fyrir ykkur sem hafið áhuga.

Já, það er náttúrulega K100 á þriðju degi, já, þriðju dagur í dag, 18. Ég ætla að fara að segja febrúar, en það svo sannarlega ekki febrúar, það 18. ágúst og við ætlum að kíkja næst á helstu fréttir dagsins, já, þetta helst á mbl.is. Halldór Logi Sigurðsson sem sakaður að hafa ráðist inn á heimili manns í Reykholti aðfaranótt 20. apríl og bundið hann fastan ásamt því að beita hann ofbeldi hvert ekki hafa verið viðstattur hið örlaga kvöld. Mikið að fréttuminn á mbl.is þetta Reykholtsmál, annað hér, Níels Pálmar Benediktsson, einn þeirra þriggja manna sem sakaður að hafa aðfaranótt laugardagsins 20. apríl ráðist inn á heimili palatíns manns á 70-aldri í sérlega hættulegri og stórfelldri líkamsárás, segist ekki hafa beitt brotaþola neinskonar ofbeldi. Meir þetta allt saman inn á mbl.is. 14 forstjórar fyrirtæki á Íslandi voru með meir en 10 milljónir króna í laun á mánuði í fyrra miðað við greitt útsvar. 3

0: Tilkynnt hafði verið stólin, fannst út í Elliðám við göngubrúna við Naustavog í morgun. Bíllinn var mannlaus samkvæmt upplýsingu frá lögreglu og var kranabíll ræstur út til að reyna komunum upp úr ánum. Nú, Elvar Örn Jónsson, landslíksmaður í handbolta, hefur gert samningu við Rhein-Neckar Löwen í Þýskalandi. Frændi hans, Haukur Þrastarson, leikur með liðinu. Hann klárar komandi tímabil með Magdeburg, áður en að 4 ára samningur við nýja félagi tekur gildi. Þetta það helsta í fréttum á þessum ágæta þriðjudegi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

get alveg viðurkenda fyrir framan alþjóð að ég nammi grís. Gaman að smakka nýtt nammi og ég var að sjá hérna frétt. Þetta stór frétt. Haribú að fara að gefa eða framleiða í fyrsta sinn súkulaði. En Haribú sérstaklega þekktir fyrir hlaupið sitt, klikkar aldrei. En núna, sem sagt, eftir 100 ára af hlaupi, þá komin tími á að þetta ágæta fyrirtæki prófi að fara í súkulaðið. Og þeir að vinna þetta með Rittersport. Og þessi blanda af Rittersport og Haribú að koma núna á markað síðar í þessu.

0: mánuð og ég verð bara viðurkenna það, ég er spenntur.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
4: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: KK 70 ára á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
7: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
9: Ní há, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is.

vorum að tala bláber í gær hér í síðustu þættinum á K100. Heyrðum í henni Björgu sem elskar bláber, en ég að sjá hér í fréttum að berja tímabili, það eru þetta hafið og eflaust margir sem ætla að ná sér í krækiber eða bláber til sultugerðar eða út á skýrið, en óvenju lítið virðist hins vegar vera af krækiberjum þetta sumarið, en meira af bláberjum. Sem væntalega gleður hana Björgu Árnadóttur sem við heyrðum í gær, sem já, hefur átt í ævarlöngu ástarsambandi við bláber, áhugavert.

0: að þau verða sjálfsögð á vaktinni í fyrramálið. Okkar fólk á morgunvaktinni, Jón Axel, Áskei Páll og Regína eru mætt hér alla virka dagana á slæginu 7 og vekja Ísland með látum.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, Dótabúð Íþróttafólksins.
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjönt þér. NTVF Proment.
3: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
5: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
6: Ný sending af sánum. trefjar.is
7: Ertu í bílahugleiðingum? bíll.is
0: Já, það var stokk á 100 í blíðunni á þessum ágæta þriðjudegi. Það að minnstakosti blíða hér í höfuborginni og allavegana veðurkortiðin og veður.is. Það ansi bjart, það sjaldan sem maður sér sól bara nánast allt land. Og við fögnum því.

það er víða á kaffistofum verið að tala tekjur í dag. Það var auðvitað kom út í dag tekjublað frjálsrar verslunar þar sem laun eða tekjur já á síðasta ári hjá yfir 5500 Íslendingum er skoðað vel og vandlega. Ég veit ekki, ég hef nú ekki keypt þetta blað en við verðum aðeins að skoða hér nokkrar fréttir eftir smástund. Það mikið af þeim á netmiðlunum launahæsti eða tekjuhæsti forsetin, tekjuhæsti fasteignasalinn, tekjuhæsti forstjórinn. Kíkjum aðeins betur á þetta eftir smástund.

eins og ég var að tala áðan, þá kom út í dag frjálsverslun, þar sem, já, tekjur Íslendinga eru skoðaðar í þaula. Ég held að hafa verið 5.570 manns sem lendu í þessu að þessu sinni og netmiðlarnir eru þetta allir uppfyllir að fréttum af þessu. Hér til dæmis inn á mbl.is að Daði Hafþórsson fasteignasali, hann tekjuhæsti fasteignasalin með hvað, 2,4 miljónir á mánuði. Jason Kristinn er svo í öðru sæti. Nú svo er það áhrifavaldarnir, Sunneva Einarsdóttir, hún á toppnum með tæplega 2 miljónir á mánuði. Snorri Rapsson, vargurinn svo með 1,5 rúmlega, og Birgitta Björnsdóttir, markastjóri World Class og áhrifavaldur, er með 1,4, og það eru alls konar hetjur þarna inn á þessum ágæta lista. Nú svo er það auðvita forstjórarnir, Árni Sigurðsson, aðstoðar forstjóri Marel, 46 miljónir rúmlega á mánuði, það er vel gert. Eldur Ólafs, Amarok, 40 miljónir, Norðuráljá, Gunnar Guðlaugsson, 33 miljónir, þessir eru nú í hálgerðum sérflokki. Svo sá ég hér inn á Vísir, það eru íþróttamenn, Sigurður Björn Bárðarsson, hestamaður, hann með rúmlega 5 miljónir á mánuði og tekjuhæsti íþróttamaður landsins. Hafþór Július er svo með tæpar 4 miljónir, og svo koma þjálfarnir Halldór Árnason, fyrirverandi þjálfari Breiðabliks, og Óskar Hrafn með rétt tæplega 2 miljónir á mánuði, og svo er það Gunnar Nelson, bardaga íþróttamaður, með 1,9 tæplega. En allavegna, þetta er eitthvað sem við munum sjá í fréttunum á næstu dögum, verið að skoða þetta allt saman í þaula. En þetta tekjublað hjá Frjálsri verslun kom sem sagt út í dag og þú getur fengið þetta á næsta blaðsölustað.

Já, þú vilt vita meira tekjur Íslendinga, þá þarftu bara að kaupa þetta ágæta blað sem Frjálsverslun var að gefa út í dag. Þá getur við skoða þetta mun betur. En sko, ekki orðu það meir. Ég var að sjá auglýsingu á sýningjær og ég verð bara viðurkynna það að ég pínu spenntur. En það sem sagt ný þáttasería að hefja göngu sína á Sýn Plus í haust og þetta hefur greinilega verið í upptökum núna í vor og í sumar. Þetta þættir sem kallast dagbók lögreglunar og miða við það sem ég sá úr, þá þetta byggt á sönnum færslum frá dagbók lögreglunar hér á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel víðar. Ég hef bara ekki hugmynd það en ég held að þetta gæti heldur betur sleið í gegn því að það oft ótrúlustu hlutir sem rata í dagbók lögreglunar og nú sem búið að gera seríu sem fer í sýningar á sýn í haust og ég verð bara viðurkynna það að ég pínu spenntur fyrir þessu. Þetta hljómar mjög vel.

komið að því að kíkja á helstu fréttirnar og já. Þetta helst á mbl.is á þessum ágæta þriðjudegi. Þrír erlendir ríkisborgarar voru teknir höndum eftir að lögreglan á Norðurlandi vestra stöðvaði bifreið á suðurleið vegna grunsum ofhraðan akstur. Ákveðið hefur verið að vísa þeim úr landi og banna þeim að snúa aftur í

0: Petrún Frostadóttir, forsætisráðherra, er með hvað, 2,9 milljónir á mánuði. Alls fluttu 4.887 einstaklingar lögheimili sitt innanlands í júlí. Þetta er fækkunum 7,8% frá því júlí á síðast ári, en þá skráðu 5.268 einstaklingar fluttning innanlands. Þetta kemur fram á heimasíðu þjóðskrár, en stofnunin birtir mánaðlegar tölur fluttninga innanlands. Staðan á íbúðarmarkaði er erfið, háir vextir gera byggingaverktökum erfitt fyrir að fjármagna verkefni og þeir sitja uppi með óseldar íbúðir. Samtök iðnaðarins hafa kallað eftir því að Seðlabankinn haldi megin vöxtum óbreyttum í næstu vaxta ákvörðun þann 19. ágúst næstkomandi. Meira þetta í Morgunblaðinu í dag og að mati Viðskiptaráðs Íslands væri óhætt að lækka lögbundin lífeyrissparnað úr 15,5% niður í 12% af launum. Einnig ættu laun umfram ákveðna uppbæð að vera undan þeim kvöðum skyldusparnað en það hafi sparnaður launþegans náð því marki að tryggt sé að hann muni njóta ásættanlegra framfærslu þegar komið á lífeyrisaldur. Meirum þetta í Morgunblaðinu í dag.
1: Bæring kemur þér heim alla virka daga á K100 milli 2 og 6. K100

0: Já, það verður mikið fjör í grasagarðinum í kvöld, þar verið að halda upp á 65 ára afmæli garðsins. Förum aðeins yfir það hér eftir smástund, hvað verður í boði í þessari afmælisveislu og skoðum það líka sömu leiðis, hvað að gerast annað á þessum ágæta þriðju degi?
1: Þór Bæring, í samstarfi við Skín, Skín bílaþóttvörstöð, innfaldlega betri.
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég Júli Heiðar
4: Hæ hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100

0: Pantaðu á stout.is.
1: Sama hvað. Brjálað að gera, ekkert að gera, allt að gerast. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.

0: Klik Bistro, Mosfellsbæ.
1: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
2: Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára starfsamæli á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is.
3: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Já, það er þriðjudagur í dag, Reykjavíkurborg á afmæli, grasagarðurinn á afmæli og
1: já, hvað að gerast í dag?
0: Ef við bara byrjum á grasagarðinum, þá verður mikið partí þar klukkan 8 í kvöld. Á 65 ára afmæli grasagarðsins verður farið í sannkallað aldáunargöngu, þar sem starfsfólk garðsins sýnir uppáhalds plönturnar sínar í safninu. Göngunni lýkur svo með léttum afmælisveitingum í garðskála grasagarðsins. Þetta sérst klukkan 8 í kvöld. Hvað annað að gerast? Jú, á Reyðarfirði komdu og mótaðu framtíð stríðsára safnsins. Þetta fundur á Heiðarveginum í kvöld klukkan 17:30 eða eftir bara. Eruðu raddprufur í skeifunni, viltu syngja með spektrum? Þetta klukkan 6 í kvöld eða þú vilt, já, spreita þig. Eruðu Eiður Ragnheiðar Biskupsdóttur og frásögn miðils? Þetta hjá Lífsbeki félaginu klukkan 9 í kvöld, nei klukkan 7 í kvöld í Ingólfsstræti fyrir áhuga sama. En það Pétur Pétursson sem flytur erindi. Eruðu salsa kvöld í Iðnó? Hvernig væri nú henda sér í það í kvöld? Eruð The Bookstore Band verður eins og venjulega í húsi Máls og Menningar, byrja klukkan 8 og svo eruð það Sara Magnúsdóttir kvartett á Múlanum í kvöld. 90s Pub Quiz á Röntgenbar, ég væri nú góður í því maður. Eruðu allt fari í bíó, þá til dæmis sagt að kíkja á nýju Spider-Man myndina, Brand New Day, Odyssey ennþá í bíó, Kvolpasveitin og svo eruð það The End of Oak Street og One Night Only. Svona meðal annars. Eruð í fótboltanum tveir leikir á dagskrá í lengjudeild kvenna, annars vegar Keflavík KR og hins vegar Tindastóll Haukar. En báðir þessi leikir hefjast á slaginu 6 í kvöld. Og þá held ég þetta sé komið svona þetta helsta.

Við Íslendingar hreinlega elskum það þegar erlenda stórstjörnur eru staddar á landinu og dásama landið. Hún er reyndar ekki búin að gera mikið af því, en Nicole Kidman er á Íslandi. Að minnstakosti var hún að setja inn á Instagram í gær, mynda sér frá Akureyri og hún virtist vera sæl og glöð. Svo sá ég einhvers þar frétt í dag að hún var í Vatnshelli á Snæfellsnesi á dögunum og ja, þar var óperusöngkona Alexandra Cherstinova sem var fenginn til að syngja fyrir hóp ferðamanna og henni til mikillar undrunar var Hollywoodstjarna Nicole Kidman meðal hópsins en hún segist vera mikill aðdáandi hennar þannig að þetta hafi verið ógleymanlegt söng ævintýri en já, Kidman var að minnstakosti á Akureyri í gær en hún opnaði sig mitt á dögunum í viðtali erfileika síðastliðins árs en í september á síðasta ári skildu leiðir hennar og countrystjörnunar Keith Urban en hún greinilega kom til Íslands til að láta sér líða betur og vel og ég vona að það sé að takast hjá henni

0: Eins og Markoft hefur komið fram í þessum ágæta þætti þá elska ég að kíkja inn á bland.is og allar helstu sölusíðurnar á Facebook sjá hvort að fólk segja að selja eitthvað eitthvað sniðugt og ég sá í gær tvær auglýsingar sem vöktu athygli mína aðilinn inn á bland.is er hér fyrst að ja, auglýsandi sölu nýja íslenska spennusögu skelfileg drauga er draumasaga byggð á raunverulegum atburðum hvorki meirni minna tveir menn eru sendir suður til að máta ný malbyggan vegspotta við kirkjubæjarklaustur. Seint haustið virðist allt rólegt þar til þeir koma í gamalt yfirgefið hús þar sem þeir eiga gista. Og sko bara textin og allar myndir af þessari ágætu bók líta út eins og þetta sé gervigrein. Það bara svoleiðis og það önnur auglýsing. Stelpan sem hét bara Linda. Þegar að sögumaður hittir ungu konuna sem kalla sig bara Lindu breytist líf hans. Linda á sér dulafulla fortíð, veit lítið uppruna sinn og hefur alist upp við erfiðar aðstæður. Þetta eru svo bækur sem þú getur keypt á Amazon og ég ætla að svona Já, það eiginlega 100% að sé gervigreind. Ég ætla samt ekki að alhæfa það en ég hef ekki sé mikið af svona bókum auglýstar áður inn á bland.is. En allavega, fólk að reyna, það bara svo lis.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei,
6: júli.
5: Nei, ég get lofaði því. Nei, ég get lofaði.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mér sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
1: Nýtt snertuvörumerki er komið til Íslands. Killer Lips er loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirna líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í krónunni frá 13. júní.
2: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi, ást við fyrsta bita.
3: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parkidalvegi, parki.is.
4: Volkswagen ID. Það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð.
5: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
7: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Það styttist heldur betur í Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka, það á laugardaginn og ég var bara að sjá það rétt í þessu að nú upphæðin sem hefur safnast í gott málefni 150 milljónir á fór yfir 150 milljónu króna múrin fyrir í dag. Það rosalegt.

Já, eins og ég sagði frá hér áðan, þá er upphæðin komin yfir 150 milljónir inn á hlaupastyrku.is, upphæð sem fer allt í gott málefni. En talandi Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka, þá fáum við góðan gest hér eftir smá stund. Arnrún María Magnúsdóttir er væntanleg í hljóðver, en hún ætlar að hlaupa fyrir Endo-samtökin. Já,

0: Þróttur K100 á þriðju degi og það komin góður gestur í hljóðver K100, Arnrún María Magnúsdóttir, velkomin.
1: Takk að þið fyrir.
0: Heyrðu, þú ert að fara að taka þátt í Reykjavíku Marathon Íslandsbanka.
1: Ég er að segja þér að já.
0: Þú ætlar ekki að spretta eða það?
1: Bara alls ekki.
0: Alls ekki.
1: Ég ætla að gefa öðrum tækifæri þá
0: undan. Þú ætlar ekki að reyna að vinna?
1: Nei.
0: Það ekki það sem þú ert að fara að gera á laugardaginn?
1: Nei.
0: Þú vilt svolítið vekja athygli á því sem þú ert að hlaupa fyrir, það ekki rétt hjá mér?
1: Mér langar svolítið bara að við skoðum sjúkdóminn endometriósu.
0: Já.
1: Og endó, eins og við köllum það dagstærlega.
0: Já, þannig að þú ert að hlaupa eða ganga fyrir endó samtökin.
1: Já.
0: Og já, þú hefur bara persónulega reynslu af þessu öllu saman.
1: Já.
0: Viltu eitthvað segja að hverju þetta er
1: já, hér? Já, bara svona í örstuttu máli. Ég byrja sjálf á blæðingum 10 ára gömul og strax bara mikli verkir og óþægindi og það er það sama sagan og mamma sagði við mig, hún var líka svona. Þegar dótti mín byrjar á blæðingum 9 ára gömul, mikli verkir og bara virkileg veikindi, þá sagði ég auðvitað bara harka af sér því ég var svona og mamma var svona.
0: Já.
1: Þetta var náttúrulega eitthvað sem að var ekki þekkt þá, en í dag er ég með mikla ástríð fyrir því, að því ég er menntu kennari sjálf og búin að fylgjast með dótti minni sem að nú er komin vel yfir 30. Í hennar sjúkrasögu og því ferli öllu saman hvernig skólagangan hennar var og mín, þetta að lumma sig með miða í sundið eða íþróttir að geta hreinlega ekki mætt og stunda skóla vegna verkja, að ég er að ganga fyrir okkur kennarana og þjálfarana að við göngum ekki fram hjá þeim sem eru að missa úr skóla eða eru með verki eða eru að koma til rítarans og byggja verkjalif eða eru að burðast með ykkur óútskýrða verki jafnvel einu sinni í mánuði eða oftar stelpur og leghafar sem eru að hníga niður það við þurfum að það er það sem ég er að kalla á
0: Þú ert svolítið að einmitt opna á þessu umræðu því að það eru margar konur með þetta
1: Þetta er jafn algengt eins og sykursýki
0: Já
1: Bara
0: það er, kemur ótrúlega óvart
1: Já.
0: Því að þetta er eitthvað sem þú veist, ég er þetta kallmaður en ég hef ekki heyrt mikið þetta, ég er reyndar á eina góða vinkonu sem er að berjast við þetta þannig að ég hef aðeins heyrt af þessu gegnum hana en annars hafði ég bara reynlega ekki vitað af þessu sko.
1: Nei og bara hérna, ég segi það sama og ég er umtlað kynnist þessu sjúkdómi í gegnum dóttir mína.
0: Já.
1: Því hún varð mjög veik og við lærum virkilega hvernig þessi sjúkdómur er í, að fylgjast með henni síðan bara fyrir 3 árum síðan ég 55 ára gömul að þá bankar hún í mig eftir að hún búin að fá sína greiningar og sína læknismeðferð að hún segir bara hérna mamma ætla þú að reyna hvern sjúkdómalækni við bótt því að þú ert með endó ég er að segja það og ég bara nei því þá var ég alltaf að beila á einhverju hjá henni að mæta með henni hingað að þangað því ég var eitthvað slöpp eða þemd eða ekki rétt stemt og ég náttúrulega auðvitað hlýtti dóttir minni og komst að því að ég var bæði með endó og adinó og leg og í raun öll hvern líffæri fjarlægð og ég egnaðist nýtt líf það var fyrir 3 ára síðan ég var 52 ára Og ég einhvern veginn sko miksaði þessu við að þetta geti bara verið breytingaskeiðið eða þú veist, já, ég væri bara svona eða hinsegin. En svo þegar ég fæ þessa staðfestingu og ég losna í raun við þessi einkenni og þetta geta þau komið aftur því að endó getur komið aftur. En meðan að maður er hreinn, þá er þetta bara magnað.
0: Hann
1: einn daginn hleyp ég sjáðu til
0: já.
1: Í Reykjavíkumarathonu.
0: Ég er alveg með það heilu.
1: Já.
0: Er þetta í fyrsta sinn sem hún ferði í Reykjavíkumarathonu þá?
1: Ég tók þátt í skemmti skokkinu með ömmu stráknum fyrir held ég 5 áru síðan.
0: Já. Þannig að...
1: Núna er þetta, já.
0: En þú ert auðvitað fyrst og fremst að láta vita af þessu og vill hvetja konur til að skoða þetta.
1: Já, bara sama á hvað aldrei þú ert.
0: Einmitt.
1: Því að nú er ég mikið, ég er menntu kennari og miklar áherslur á forvarnir. Ég er mikið út í skólasamfélaginu og þar erum við náttúrulega líka bara að horfa upp á bæði okkur sem starfsfólk, sem kennara. Að við eigum ekki okkar kannski endilega bestu daga þegar að blæðingar eða túrinni gengur yfir og þá er það líka sama með unga fólkið okkar sem er jafnvel að mæta í skólan og eru verkjaðar og eru ekki samstiltar og það sem að endosamtökin eru að gera núna við erum að fara út í skólana og fræða ungmennin og það er ótrúlega fallegt að bekkja bræður þeir hafa mikinn áhuga Mm-hmm. Það er svo stórkostlega þessa kynslóði sem eru að koma eftir okkur. Þeim stendur ekki á sama. Þeir vilja, við erum með túrverkjahermi og annað, þeir vilja prófa, þeir vilja vera með og þeir vilja sína þessa samkennd og læra. Það stórkostlegt.
0: Átt að segja á því hvað að þið eru að upplifa.
1: Já, af því að minna, við erum öll bara eins og við erum og þá svo dýrmætt að kynin skilji hvort annað. Já, já. Það það sama með okkur konur líka, þú veist, við þurfum líka að skilja mennin okkar.
0: Já, já. En það, þú veist, endo samtökin þurfa þá væntalega peninga til að koma að þessari fræðslu
1: það
0: í skóla.
1: Það pointið, já. Yep.
0: Þannig að við bara hvetjum alla til að styrkja þig og aðra sem Já. Hlaupa fyrir endó samtökin.
1: Já, og við erum með, sko, mér langar að pota því að hann Björn Grétar í Pappalíf,
0: Já,
1: hann er geggja hugrakkur, hann ætla nú að vera með túrverkja herminn og fara 10 kílómetrana hlaupandi.
0: Ha, vel gert.
1: Ég sagðist alltaf bara lappa á eftir honum í hjólastól og gríp hann, en hérna, þannig að það verður... Þetta verður alveg magnað og systir mín verður með mér og hérna, hún líka kennari, við ætlum að ganga þetta saman systur fyrir aðra kennara í landinu.
0: Glæsilegt.
1: Og svo bara, já, fjölskyldan, þannig að þetta magnað.
0: Glæsilegt. Arnrún María, bara takk kærlega fyrir komuna, gangi ykkur vel á laugardaginn og já, endilega, konur, hlustið á hana, látið tjekka á þessu og já, verið meðvitaðar þetta.
1: Takk fyrir.

eins og ég nefndi fyrir í dag, þá á Reykjavíkuborgu þetta afmæli í dag og það var þetta mikið partí 18. ágúst 1986 en þá lögðu 2000 leið sína í miðborgina til að fylgjast með hverskin skemmtiatriðum og svo var þetta gert mikið úr 200 metra langri afmælistertu sem hópur bakara reiddi fram. En það vita það ekki allir að þessi kaka var mjög umdeilt. Sko, hún var sögð lengsta kaka sem bökuð hefði verið í heiminum á þeim tíma minnstakosti. En nei, umfjöllin snerist þó alls ekki það. Heldur Sherry Frómas sem notaður var í kökuna. Gaggrindu bindindisfrömuður harlega að áfengi væri að finna í tertu af þessu tagi og veltu fjölmiðlar vöngum yfir því hvort áfengisjúklingum væri óhætt að fá sér bita. Þetta var þegar Reykjavíkuborg hélt upp á 200 ára afmæli sitt árið 1986. Þá var gerð 200 metra löng afmælisterta. Ég man eftir að hafa heyrt sögur bara af þessari ágætu tertu. En sko, þetta alls ekki lengsta kaka í heimi því að hún var bökuð árið 2020 á Indlandi. En þar komu saman 1500 indverskir bakarar og bökuðu stærstu köku sögunar og tryggðu sér þar með sess á síðum heimsmetabók Guinness. En kakan sem þeir bökuðu var 6,5 kílómetri að lengd sem það bil jafnlangt og vegalengdin á milli Kringlunar og Smáralindar í bíl. 6,5 kílómetri, þannig að kakan okkar þarna frá 86 hún bara lítil og sæt miðað við þessa þarna á Indlandi.

0: Og þá komið að því að kíkja til veðurs.
1: Hvernig veðrið?
0: Það var ljómandi gott veður allt land í dag, sýnist mér á veðurkortinu að minnstakosti frá veður.is en morgundagurinn, hann verður frábær, ansi víða. Rennum bara í gegnum þetta, klukkan 10 í fyrramálið, 11 stiga hiti og allskýjað hér í höfuborginni, skýjað á Selfoss og nágrenni og já, 11 stig, 10 í Vestmanneyjum og skýjað, 10 stig á Höfn og heiðskýrt, 11 stig á Egilsstöðum og heiðskýrt, 10 á Akureyri og heiðskýrt, 9 stig á Húsavík og allskýjað, 8 stig á Siglufirði og heiðskýrt, léttskýjað í Bolungarvík og Ísafirði og 8 gráður, 7 stig og skýjað á Blönduósi, 8 á Patreksfirði og léttskýjað og í Stykkishólmi 9 gráður og heiðskýrt veður. Þetta er spáin fyrir klukkan 10 í fyrramálið og svona þegar að líður á daginn á að birta til nánast á öllu landinu. Mér sýnist besta veðrið ætla að vera á Selfoss og nágrenni, fara í allt að 17 gráður og sól. Þetta er að minnsta kosti spáin frá Veðurstofu Íslands akkurat þessa stundina.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Ég var að sjá hérna frétt í erlendum net, á erlendum netmiðli frétt um konur en í þessari frétt er verið að fjalla um könnun eða rannsók sem var gerð en þar kemur fram að helmingur kvenna eiga sér einhvers konar backup mann einhvern sem klár á hliðarlínunni ef að allt fer í bál og brand í núverandi sambandi hjá þessum konum Þetta svolítið hátt hlutfall 50% Þið eru með einhvern varamann kláran
1: Þór Bæring Í samstarfiði sportvörur Sportvörur Dótabúð íþróttafólksins Þór Bæring Í samstarfiði skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég er Júlíðar
4: Hæ, hæ

0: klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
1: Tryggja annan nám í forritun fyrir þau sem vilja starfa í vef- og appumhverfi. Frá grunni upp í góðafærni undir leiðsögn fagfólks í tæknigeiranum. Smíðum veflausnir saman. NTVAF Promet.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
4: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
8: Já!

ég er auðvitað búin að tala þó nokkuð mikið Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka sem á laugardaginn. Ég líka búin að tala afmæli Reykjavíkuborgar og talandi Reykjavíkuborg, þá er auðvitað menningarnótt á laugardaginn og það ansi mikið af skemmtilegum viðburðum í boði. Hægt að skoða það allt saman inn á reykjavík.is. Það til dæmis hið geysi vinsæla Spuna Marathon Improv Ísland sem fer fram, ég held alveg örugglega, 11. ári í röð í Þjóðleikhúskjallaranum. En þar verður sem sagt boðið upp á sprenglægilegar spunasýningar á hálftímafresti þar sem hver sýning frumsýning og lokasýning á brakandi fesku gríni. Öll eru velkomin og aðgangur ókeypis. Ég held að fyrsta sýning sé klukkan 3 á laugardaginn fyrir ykkur sem viljið kíkja. Þetta reyndar hljómar mjög vel. Alltaf gaman að hlæja aðeins. Það alltaf gott.

0: Eru klukkan bara slá 6 sem þýðir að ég hef lokið mér af á þessum ágæta þriðju degi verð aftur á sömu stöð á sama tíma á morgun milli 2 og 6 takk fyrir að hlusta njóti kvöldsins
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur dótabúð íþróttafólksins
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þetta með kvöldverður kom víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sínsó
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú erum vel bættu til okkar miðjan ótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: það sé eins og rosalega vel aftur

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
3: Þú fær hraðari hleðslu á Miklubraut við Kringluna. Orkan.
2: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi. Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
0: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
4: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.

Þetta er Jonas Blue og Fast Car klukkan smáll í 6 á þessu ljómandi flotta þriðjudegi. Ási Guðin heiti ég, ætla að vera með ykkur til klukkan 10 kvöld í fjárveru Heiðars Austmanns. Það bara þannig að ofurhetjur þurfa stundum að hvíla skikkjuna sína. Það þannig í tilfelli Heiðars.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
7: Frískandi bragð með extra.

eins og hálfvitar villum að færa okkur aftur til ársins 1998 en þá var hljómsveit sem að kemur frá Buffalo í New York ríki í Bandaríkjunum gaf út lagið Iris þetta að sjálfsu hljómsveitin Goo Goo Dolls þeirra lang staðsti smellur hljómsveitin stofnið 1986 en gefur þetta lag út 1998 frábært lag

0: sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
1: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
2: Hefur þessi lifandi mjaldra? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
4: Markastorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.

Þetta er Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Ætla að séu margir sem eru, sem myndi segja, Ellie Goulding var uppáhald sönguna þeirra. Það áhugavert. Ég þarf að spyrja ChatGPT að því. Ég ætla að gera það núna meðan þetta hérna í gangi. Ætlum að heyra í Ravin Lenei.

spurði chat hvort að Ellie Goulding væri uppáhald söngkona margra. Chatti svaraði já, alveg klárlega. Ellie Goulding er mjög vinsæl og hefur átt stóran alþjóðlegan aðdáendahóp frá þeim sló í gegn á kringum 2010. Síðan segir undar chatti að ef þú ert að spá í þessu vegna þess að hún er þín uppáhald söngkona. Ég var ekki að því, chat. Hún er samt góð, ég er ekki henni það.

Þetta lag var rosalega vinsælt árið 2010 þegar kom út B.O.B. og Airplanes. Ég var að vinna á annari útastöð á þeim tíma og þetta var bara toppa lista út allt. Það var hannig og ennþá, 16 árum seinna, lifa.

Calvin Harris og Giant Dragon Bone Man fylgir honum í þessu lagi. En þetta er svona lag að búa að lifa góðu lífi fyrst mér því að ég fæ alltaf ekki leið á því. Talandi að fá ekki leið á einhverjum. Ég fæ ekki leið á þessum hérna söngvara Teddy Swims heitir hann lagið er Mr. Know It All.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
1: ég. Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
1: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það hugur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
4: Blík Bistró. Við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is
0: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
4: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd
5: Áttu ekki að reyna Skoð

hvað fólk var að því tekjur 2025 og er mann ekki eiginlega bara alveg sama. Með ekki bara allir hafa það gott og á maður ekki bara samkjæðast, ég held það.

0: leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á erbjörúmum.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði.
4: Segjum já. 29. ágúst.

Þetta er afmælisbarn dagsins Mika, kemur frá Líbanon að með minnir. Laga hans Grace Kelly, hann fæddur þessum fína degi 18. ágúst árið 1983. Happy birthday, Mika. Ég gerir bara ráð fyrir hans ég að hlusta.

Midnight Sky. Þar undan heyrðum við Katy Perry og Bríett, reyndar ekki saman, en við erum í rosalegri kvennadeild núna. Það bara efsta hillan af söngkonum og það heldur bara áfram. Hér komast að Ariana Grande. Jafngóð söngkona og hún leikona. Hún frábær. Þetta lagið

So love my life. Það er ekki margir sem er eftir að elska líf sitt sérstaklega á laugardaginn næstkomandi í þá fer fram menningar nótt og hún alltaf ákveðin hápunktur hjá mér mörgum ekki á mér sérstaklega, ég ekki mikið fyrir svona mikla mannmerð en Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur segir menningar nóttinni ár verði sú stærsta hinga til þökk sé aðkomi íbúa listafólks og atvinnurekenda að hátíðinni laugardaginn næstkomandi menningar nótt Reykjavíkur

0: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
4: Já!

Sasha og Austin eða bara búið Stop Walking. Við ætlum að færa ykkur yfir í Íslandst, við ætlum að færa ykkur yfir í tvo af bestu og einhvern veginn viðkunnalegustu söngverjum landsins. Erum með eitthvað gott væpi yfir sér, Chris Mundraxil og Friki Dór, lagið 1800 mílur.

Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið

0: Karlakofans. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Skín.

Þetta er Taylor Swift fyrir ykkur Swifties þarna úti lagið hennar, Style. Ertu búin að kíkja á k100.is, ef ekki þá mælum við að gera það. Sérstaklega svona á kvöldin, það er fínt að enda kvöldið að fara þangað inn fullt af skemmtilegu hljóðbrotum, skemmtilegu fréttum, leikir, við erum alltaf með eitthvað í gangi. Þannig að þú getur farið og gleymt þér inn á k100.is, mælum við. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun and

Þetta er Ed Sheeran, ég man að þegar Donald Trump spurði fólk að því People, hvað eiga Ed Sheeran og Calvin Harris sameiginlegt? Sæði þetta er ekkert á íslensku. Svarið er báð

0: barnamáltíða á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is

gífulega fallegt lag hjá Miley Cyrus, en fyrir ykkur sem er í rólega gírnum þá var þetta lag fullkomið, en fyrir ykkur sem er að keira ykkur í ganga á þessu þriðjudagskvöldi, þá var þetta fullkomið. Avicii, wake me up.

Áskeir Trausti og leyndamál klukkan að vera 10 á þessu flotta þriðjudagskvöldi á sig Guðna heiti ég búin að fá að fylgi ykkur fyrir klukkan 6 í dag í fjarveru Heiðars Austmanns ég verð á mínum stað á laugardaginn á slæ

0: Kári í hendinni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100. Stóra spurningar, heilinn minn spyr.

0: íslensk tónlist á K100.
1: Ég heiti Júlíu Heiðar.
2: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist

0: og Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Áttu eftir að koma til Aþenu, hún svo yndisleg, áttu eftir að skoða Akrópólis og þetta nýja gríska forngripasafn, áttu eftir að gleyma þér á Syntagma torginu í sólinni, borða ekta djúsi gíros og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á Leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. bíll.is

0: Fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punkturis.
4: Pétur Jóhann á Ljósanótt, þann 4. september í Hljómahöll. Miðasala á Hljómahöll.is.

0: Það er í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt hljómsveit mannana. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka, Senolæf.
1: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.

0: so don't call me up.
1: Ísrúntur í blíðunni og K100 í útvarpinu.
2: Allt er svo það á að vera í sumar.
1: K100.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan?

0: Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
1: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Sýndu hornin. Lenovo.
2: Áttu eftir að upplifa hóli hátíðin á Indlandi, lita púðrið í mestu veistlu veraldar. Áttu Taj Mahal líka eftir, ná henni fullkomnu selfie í morgunsólinni. Áttu eftir að klappa tígristýri, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.